0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Študirajte doma.
4: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
3: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite, rok za

0: Vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko oddate tudi prijavo za vpis.
1: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
0: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobro jutro vam voščim Matic Meško. Kdo bo imel besedo pri reformi vzgoje in izobraževanja v naši državi? Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval svet za šolsko reformo. V njem so poleg učiteljev in ravnateljev tudi novinar Jože Možina, Aleš Primc, župan Gregor Macedoni in predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar. Številni predstavniki šolstva ob tem opozarjajo na politično usmerjenost članov in izražajo bojazen pred umešavanjem politike v šole. Ministrstvo pravi, da želi povezati različne poglede, svet pa bo 3 leta pripravljal predloge za spremembe. Pri taksijih pa bi lahko ceno vožnje namesto taksimetra določala aplikacija, tako predlaga infrastrukturno ministrstvo. Potniki bi pred vožnjo videl predvideno pot, podatke o avtu in najvišjo možno ceno, ob njej pa dobil elektronski račun. Prevozniki bi še vedno potrebovali ustrezno licenco. Spremembe še ne veljajo, ministrstvo pripombe sprejema do 13. oktobra. Prava drama pa se je odvila na letu Fly Dubai iz Dubaja proti Tel Avivu. Med letom sta se v pilotski kabini sprla pilota, kopilot pa naj bi z nožem napadel glavnega pilota in ga ranil. Nato naj bi poskušal prevzeti nadzor nad letalom, a so posredovali potniki. Naposled pa sta za krmilo sedla druga 2 člana pilotske posadke, Rus in Ukrajinec, ter letalo varno preusmerila v Saudsko Arabijo. Na krovu je bilo sicer približno 150 ljudi. Kopilota so po pristanku pridržali, okoliščine incidenta pa še preiskujejo.
4: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
4: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
4: Regivo Radenci.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Zaenkrat še ni večji posebnosti na slovenskih cestah. Srečno in previdno v tem jutru.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
11: Danes bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, z jutranjo meglo po nižinah, v tem jutru temperature od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopinj, živo srebro pa se bo danes čez dan povzpelo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, na Primorskem bo še naprej pihala šibka burja.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: V Novem vestniku preberite.
2: V Lendavi odprli 400-milijonsko biofarmacevtiko. Dvokilometrska prometnica po mesecih zapore tik pred odprtjem. Znani prašičarejec pod drobnogledom. Šlo je za maščevanje, pravi. Prleška nogometna družina je žalostno razpadla.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Radio Maxi.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Housenom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.
3: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik. Čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh. Ne mešaj več, pelji bolje.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Audič predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov Zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra 2026.
8: Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo.
7: Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja.
8: Veselijo se vašega obiska in druženja z vami.
9: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
10: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
9: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
10: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
9: Autoškafar.
11: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
12: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
13: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
12: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. 14 obtoženih v zadevi slovenske celice Kavaškega klana je dobilo skupaj 108 let zapora. Sodišče jih je spoznalo za krive trgovanja z mamili v hudodelski združbi. Domnevnemu vodji Klemnu Kadilcu je izreklo 15 let, njegovemu bratu Blažu pa 19. Sodba še ni pravnomočna, nekateri zagovorniki so že napovedali pritožbe. Del obsojenih bo moral vrniti tudi nezakonito pridobljeni denar. Še ostajamo doma. Ministrstvo je začelo postopek imenovanja vladne skupine za pogajanja sindikati javnega sektorja. Sindikati pričakujejo predlog termina prve seje najpozneje danes. Želijo tudi pojasnila o premijejevih navedbah glede prerazporeditve 50 tisoč domnevno presežnih javnih uslužbencev v zasebni sektor. Za konec pa še v zabaviščni park z nekoliko drugačnimi zaposlenimi. V kitajskem delu Zhuhai med obiskovalci deluje več kot 300 robotov, kažejo pot, odgovarjajo na vprašanje, izvajajo borilne veščine in igrajo na mizni tenis. Nekateri pomagajo tudi v hotelih, koliko na glug res opravijo samostojno, ni jasno, na kraju namreč tudi ekipa tehnikov.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Promet na Radiu Maxi.

0: nič 80 22 55.
1: Lepo dobro jutro vam želim, takole ob sedmih preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah. Trenutno brez nekih zelo posebnih dogodkov. Promet poteka tekoče, sicer bo do petka, torej do danes, popoldne v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta, pa tudi v Ljutomeru pred sodiščem se gradi krožišče, tako da počasi previdno, če karkoli opazite, pa nas pokličite 0800 22 55. Srečno in varno pot.
2: Italko ki Marika.
0: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
1: Preverimo tudi, kakšno vreme nas čaka. Trenutno v Ljutomeru 7 stopinj, v Ormožu 6, Murski Soboti, Radencih in na Hotizi 8 stopinj Celzija. Sicer pa danes precej jasno, veliko sonca še bomo imeli in temperature do 22 stopinj. Tudi jutri dokaj sončno, nekaj več koprenaste oblačnosti bo, zjutraj od 3 do 8, potem čez dan od 18 do 22, nekaj takšnega kot danes. Kaj pa vikend? Ja, sobota in nedelja, sončna, pa nekaj koprenaste oblačnosti.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ik pri Ljubljani. Radio Maxi. Za dobro jutro.
1: Ja, prav lepo dobro jutro vam želim, Jasno Kolarič, v tem dopoldnevu z vami. Nataša se nam pridruži kasneje. Ja, zunaj se prebuja dan. Nekateri ste se ravno kar usedli za pisalno mizo, pa v šolske klopi. Drugi spet v avtomobilih čakate, da mine gužva pred vami, spet drugi še za domačo mizo o prvi kavici. Ja, vsi bolj kot ne sedimo. Zato upam, da se bomo to jutro malo razmigali, vsaj zapeli ob kakšni poznani z Maksija in si naredili dan še lepši. Mes pa bomo preverili, kaj se dogaja v naši okolici, pa bomo skupaj preživeli res lep četrtek 1. oktobra. Jermaine Jackson in Piazzadora pa Ines Erbus nas prebujajo. Mi dva letiva.

Ja, Zadora na Radio Maxi se 7 in 12 minut je, lepo dobro jutro vam želim. Zdaj pa najprej poglejmo, ali so imeli policisti včerajšnjo sredo sploh kaj dela. O ja, obravnavali so 4 prometne nesreče, 2 osebi sta se lažje poškodovali. Obravnavali so tudi 3 tatvine, pa vlom v hišo, goljofijo in grožnjo. Javni red in mir pa je bil kršen v zasebnem prostoru. Sona pa je iz policijske uprave Murska Sobota tudi sporočili, da so ljutomerski policisti opravljali meritve hitrosti v naselju Presika. 29-letni voznik osebnega avtomobila je na delu ceste, kjer je omejitev hitrosti 50, vozil kar 128 km na uro. Odrejen mu je bil preizkus alkoholiziranosti, seveda je bil pozitiven. Začasno so mu zato odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega bo podan obdolžilni predlog, pa še o požaru avtomobila v Murski Soboti včeraj po 13. uri. Med vožnjo izpod pokrova motorja se je pričelo močno kaditi, zato je voznica vozilo stavila, se omaknila z njega in prednji del vozila je nato zajel požar. Po doslej zbranih ugotovitvah je po vsej verjetnosti prišlo do požara zaradi napake na elektroinštalaciji motornem delu vozila. Nastalo je za okoli 2000 evrov škode. Pazite danes nase in vse ostale dni. Bilbi pa nam prinaša violice.

Superman, Dino Merlin. 7 in 21 minut je, lepo, dobro jutro vam želim, dober dan. No, čeprav je še jutro, pa smo lahko že malo športni, kajti mladi nogometaši niso le odlični na zelenicah, temveč so tudi odgovorni. Pri nogometni šoli Mura so namreč pripravili čistilno akcijo, na kateri so nogometne drese zamenjali za delovne rokavice, mladi člani selekcije U10. Okolico stadiona so počistili, družili so se in ugotovili, da tudi izven igrišča skupno in ekipno delo veliko pripomore, da je naše življenje lahko lepše. Ja, upam, da jih bomo tudi vsi mi posnemali in mogoče že danes zavihamo rokave, ker vreme smo pa res naročili tako najboljšo za ta pravo jesensko delo okrog hiše. No, pop dizajni pa nam bodo to še malo polepšali zate.

0: Devil in Disguise, Elvis Presley. No, prihaja pa tudi Kingstoni s kar tremi prstami tekile. Ja, vem, da je še prehitro, ne, za kaj takega, ampak kakšen sok pa že lahko spijemo ali pa deci mleka pri kavici. Pol osmih bo preverili bomo, kaj se dogaja na domačih cestah.
1: Hodi, draga, kama se malo razvajala?
2: Opa, kam pa gremo?
1: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata, v Mela Mir, v intimi hotelskega naselja.
2: Wow, čuje se romantično.
1: Svoj džakuzi v Mela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
2: Super, kome čakam?
3: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
4: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
2: Kako si pa to ugotovijo?
7: Jo, gnes, zaran sem prvič letos v avti vklopi ogretje.
2: Pa?
7: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
2: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
7: Nekaj je cajt za novega?
2: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
7: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
8: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Vidite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotno.
12: Plani za vikend?
13: Nekje med.
14: Gremo tja. Olej, kravice.
13: In.
14: Lačna.
13: Nekje med.
14: A smo že tam.
13: In.
14: Kaj pa, če zavijem tukaj?
15: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
16: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Promet v naši deželi, tako bom rekla, ob Muri, poteka brez nekih večjih posebnosti in le v Gornji Radgoni bo še danes zaprta Ljutomerska cesta, pa tudi v Ljutomeru na križišču oziroma krožišče pripravljajo pri sodišču, zato bo tam potrebno malo počakati, kakšno minuto ali pa štiri. Drugače pa, če karkoli opazite, kaj takega, kar pomaga tudi ostalim voznikom, nič 80-2255, pokličite nas, mi povemo naprej, pa srečno in varno. V Ljutomeru, na razkrižju in Ptuju 8 stopinj, Murski Soboti in Apačah 9 stopinj Celzija. Sicer pa danes veliko jasnine, veliko sonca, do 22 stopinj pričakujemo. Tudi jutri podobno slika kot danes, zjutraj od 3 do 8, potem čez dan sončnih 22 stopinj Celzija.
18: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
19: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
17: Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
0: Lepo dobro jutro vam želim, takole 7 in 32 minut je. V nadaljevanju pogledamo v občino Gornja Radgona, kjer praznujejo rojstni dan. Kaj vse so počeli to leto? No, pa še na obisk Faniki in Jesse, najprej pa nas obiščeta Nedokraden in Kingstoni, tri prste tekile.

Na Balkanu ne da okraden, poslušate Radio Maxi, 47 minut je. V občini Gornja Radgona pa praznujejo 31. občinski praznik in včeraj so simbolično predali svojemu namenu številne pridobitve, investicije in projekte, ki so bili izvedeni oziroma so se začeli izvajati v obdobju od lanskega do letošnjega občinskega praznika. In že četrto srečanje tako potekalo na območju krajevne skupnosti Gornja Radgona, kjer je bila med drugim izvedena ena izmed večjih investicij, to je celovita ureditev Ciril Metodove ulice. Veliko pozornosti so letos namenili cestni infrastrukturi, med drugim je Očerešnjevcih v sodelovanju z Elektro Maribor obnovila približno 400 metrov ceste na odseku pri prodajalni Špar. Potem v krajevni skupnosti Negova je bila zgrajena cesta Mujhovec, urejena je bila Ptujska cesta, v krajevni skupnosti Spodnja Ščavnica pa več kot kilometer ceste Sotlarjeva graba. Delno je bila sanirana tudi cesta med Spodnjimi Ivanci in Negovo, med naslednjimi sta odsek Orehovci-Orehovski vrh in obnova ceste na Zagajskem vrhu, za katera sta bila izvajalca že izbrana. No, kaj pa so še v teh dneh počeli v občini Gornja Radgona in kateri so dobitniki priznanj in županijinih listin, pa bomo lahko slišali po 10. uri, ko jo bomo imeli v naši družbi. No, zdaj pa v naši družbi Fehtari in Elton John svojo Nikito.

0: pa romantični fehtarji, kjer nageljni cvetijo že takole zjutraj ob 7:50 minut nas prebujajo. Prebujata nas pa tudi Jessa in Fanika in res odličen čas, da preverimo, kaj se dogaja z njima. Pravite, da imata že vse spakirano, jutri se odpravljata z našimi poslušalci v Vojvodino. Idealen izlet, ker bodo preizkušali ocvirke, salame, čorbice, glavnem idealno, še posebej za eno. No, kaj pa se dogaja pri njih doma? Preverimo.
1: Fonika in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Kak je zdaj ti, moja Jessica? Kukurca je pospravljena, brajde do tudi spodno letej vikend, pomali da se prazno. Še rabundijo pa repo od tete pa konec. Lepa na ogroček in njega več nič. Kakšu zelje, pa to je to.
4: Joj, smo bile prite letos, ne? Dosti je zraslo.
3: Ja, kako bi še le ostalo, če tebi ne bi coj spiščali. Ali nema veze. Znaš, kaj je moj zdavanski pravo? Ka moški neščajo imeti takše seksi bejbe doma, štera se samo lišpa, pa soside usvaja. Še jo takšo imeti štera ima puno smisla za humor, pa se je rada smije, pa je vesela. Mi je to dalo malo misliti, znaš?
4: Jo, zakoj se pa si ti tako in tako ne lepa? Humora imaš puno krbilo, ker če ščeš poleg jega zdržati, moraš pa resen imeti obilico dobre vole pa potrpleja. Idealna ženska torej.
3: Jo, ko pa te tebi tvoj pravi?
4: Ja, pravi, ka sem tudi jaz idealna za jega, te kdo spin.
3: Ko si ti?
1: Fonika in Jessa.
2: Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

0: Natalija Vrboten šiva z rdečim Ferrarijem, prihaja pa Nika Zorjan, ki pravi rojena, da mi je lepo. In res upam, da je danes takšen dan, da bo vsem nam lepo. Mogoče pa bomo kakšen del prispevali k temu, da nam bo lepo tudi na Radio Max. Zato ostanite v naši družbi.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Karba MGE, moja okna.
5: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
4: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
8: Miller.
9: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
10: Denis Audič predstavlja Janez I3, gremo na veselico.
11: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
14: Bliža se 1. november.
15: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
14: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Auto Krka.
15: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
14: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
16: Radio Maxi. To so zadnje novice.
17: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ker je državni zbor zakon obravnaval po nujnem postopku, splošna razprava ni bila predvidena, zato se je zaiskrilo med predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem in opozicijskimi poslanci, saj Stevanovič pri razpravi o amandmajih ni pustil širše razprave. Poslanka Svobode Tamara Kozlovič je Stevanoviču med drugim dejala, da je njegovo vodenje seje sramotno.
18: Vi ste sramota za to hišo in vi ste sramota za Slovenijo.
17: Na kar se je Stevanovič odzval z besedami.
19: Gospa, na te žaljivke vam moram enostavno izklopati mikrofon. Sramotno je vaše obnašanje v tem momentu. Lahko pritiskate gumb, kukar ga hočete, ampak ne dovolim, da se obnašate do mene na tak način.
17: V Ljubljani in na Vrhniki pa je odprt razpis za 60 najemnih stanovanj. Prijave sprejemajo do 30. oktobra, namenjen je 18 do 29 letnikom stalnim naslovom Ljubljani, najmanj 6-letnim predhodnim bivanjem v občini. Najemnina za 45 kvadratov bi znašala približno 290 evrov. Selitve so predvidene v letih 2027 in 2028. Za kanec pa še na tekmovanje, kjer kilogrami prinašajo zmago. Na Ljaski je izbor debelih medvedov osvojil 20-letni nahrbtnik z več kot 100 tisoč glasovi. Ime je dobil, ker se je kot mladič nosil na materinem hrbtu. Tudi njegova mama je že zmagala.

0: jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
1: In?
0: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
1: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
0: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
1: Preverjamo takole ob osmih, kaj se dogaja na domačih cestah. Promet poteka dokaj brez nekih večjih posebnosti, sicer pa v Gornji Radgoni še danes in jutri zaprta Ljutomerska cesta. Kar nekaj gneče pa tudi v Ljutomeru, kajti pri sodišču se gradi krožišče, zato res počasi previdno, po pameti, če karkoli opazite, pa nič 8 nič 2 2 5 5. Srečno in varno pot vam želimo.
2: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
3: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
2: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
1: V Ljutomeru trenutno 8 stopinj, Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Svetem Juri ob Ščavnici 9 stopinj Celzija. Sicer pa danes precej jasno, sončno, do 22 stopinj bomo imeli in takšen bo tudi petek, zjutraj od 3 do 8, potem pa veliko sonca in jaz mislim, da bo še kakšna stopinja več. V soboto in nedeljo sončno, nekaj koprenaste oblačnosti.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
1: Lepo vas pozdravljam, dobro jutro vam želim. Na kar dve super prireditvi se bomo povabili v nadaljevanju te ure, pa da ne bomo lačni ženi v četrtkovem dopodnevu, ne? Halo, lahko si že preverite kakšne malice, ki je na naši spletni strani radiomaxi.si. Ne pozabite na zajtrk, pa ker prazna vreča ne stoji po konci. To so pa take globoke misli, to naredi rana ura, ne? Možgančki mi tak delajo, upam, da bodo delali tudi vam, če ste zdaj kje v službi. Tukaj sta pa že Alja in Nika Zorjan, rojena, da mi je lepo. Lepo dobro jutro.

Alja me napeljuje, naj se zlažem, ampak jaz se ne bom lagala. Takole 8 pa 14 minut je in jutri nas sočna vilica vabi na sončno slovensko ulico v Mursko Soboto. Vse bo v znamenju Oktoberfesta. Med 11. in pa 20. ali pa še kakšno minuto dlje, nam bodo ponudniki ponudili bernske klobasice, pa klobasice s sirom, nacufano svinino, pa jaz mislim, da tudi kaj sladkega, ne? V glavnem, sočni vilici se bodo predstavili različni pivovarji, zato bo tudi dovolj priložnosti za spoznavanje različnih okusov, pivovarskih zgodb, preverili boste, katero vam bolj paše, katero je bolj po vašem gešmaku. Ko se dobro je, pa mora biti tudi dobra glasba in mladi frajeri bodo zašpilali za še boljše vzdušje. Zdaj je torej prilika, da se v službi zmenite, kaj si boste privoščili za malico ali kosilo in seveda tudi popoldansko druženje, kajti Oktoberfest je najboljše, če se praznuje v Murski Soboti, so nam zapisali organizatorji iz občine Murska Sobota. V nadaljevanju Domen Kumer z Natalijo Vrboten in Ivan Zak, jedan v nizu.

0: Mama Marija, domenkumer in Natalija Verboten. Takole 8 in 22 minut je na še eno tradicionalno prireditev. Se bomo lahko čez vikend odpravili in to na Ferencevo senje turnišče. Na parkirišču pri tovarni Planika pripravlja občina Turnišče tako res pravo etnološko in sejemsko prireditev. Prvo Ferencovo senje je bilo leta 1896. No, 100 let pozneje pa so ga ponovno obudili in poteka vedno na nedeljo, ki je najbližje godu svetega Frančiška Asiškega, ta goduje 4. oktobra. In to bo točno to nedeljo. Že v soboto bo srečanje cehov turniške občine, nato koncert primorskih fantov. Več pa v nedeljskem dogajanju Jasmina Denša iz občine Turnišče.
1: Dan se bo začelo ob 9.30, bo trgatev potomke Stare Trte iz Lenta, ki organizira vinogradniško sadjarsko društvo Turnišče. In letos je posebej slovesno, bom rekla, gostimo vinske kraljice. 12. prekmurska vinska kraljica Nuša Horvat prihaja iz Turnišča in letos gosti svoje prijateljice, kraljice tukaj pri nas in bodo najprej skupaj torej obrale trto pred občinsko zgradbo, potem pa bodo sodelovale v povorki.
0: In obiskovalci po ogledu stojnic lahko se okrepčajo, poskusijo prekmurske jedi in poklepetajo prijetni družbi, ki za to skrbijo tudi domača društva. Je res vabljeni, da se jim pridružite v soboto in še posebej v nedeljo v Turnišču na Ferencovem senji. Bi popi, moje sonce!

0: World, Emilia, v naši družbi tudi Ronec. Be my baby, če ste še slučajno kje v posteli, mogoče imate ob sebi kakšnega babyja in mu lahko to tudi zaželite. Mi bomo pa raje preverili, kaj se dogaja na cestah. Ostanite v naši družbi.
1: Event in prosim.
2: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
1: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
2: Meso zmešal, pridem.
3: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Moji podplati pa zovejo po razvajanji.
5: V trgovini Srša v Beltincah vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
4: In še tu, 10% popust velja na tople pode.
5: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
4: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Srša v Beltincah. Zgradbi pošte.
5: Pozovte na 02-542-2456.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
10: Aj pravi?
11: Seveda.
10: Wow, pa trdi.
11: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
12: Radio Maxi. Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Pol 9 ura brez nekih večjih posebnosti na domačih cestah. Če boste vi opazili kje kakšen radar, kakšno težavo, sporočite nam to čim prej, mi bomo takoj povedali oziroma kar zatožili. Nič 8, nič 2, 2, 5, 5. Prijetno je, varno pot. Na Jeruzalemu in v Ljutomeru 8 stopin, Murski Soboti, Benediktu in Turnišču 9 stopin Celzija, ampak se bo ogrelo. Veliko sonca bo v današnjem dopoldnevu, pa tudi popoldne, vse tja do 22-23 stopin. Nekaj podobnega bo tudi jutrišnji petek, zjutraj bo od 3 do 8, potem do 22, vmes bo sicer nekaj koprenaste oblačnosti.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
15: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Dobro jutro, dober dan vam želimo in še kaj zanimivega tudi povemo v tem četrtkovem dopoldnevu. O dnevu odprtih vrat ljutomerskih gasilcev bomo še kakšno rekli in povabili vas bomo na jutrišnji velik dogodek zdravstvenega doma Ljutomer. Torej, ostali bomo v domačih logih. Z rokem bendom bomo pa malo potovali, še posebej pa z Ronec. Be my baby.

0: Rock and Band, verjemi. Poslušate Radio Maxi, Jasna Kolarič sem v vaši družbi danes dopoldne in ura je 8:41, če se vam slučajno kam mudi, da ne boste kaj zamudili. Sicer pa smo v studiu Radia Maxi včeraj dopoldne gostili direktorja zdravstvenega doma Ljutomer Boštjana Pihlerja. Povabil nas je na otvoritev nove investicije, novega dela zdravstvenega doma, ki bo jutri dopoldne in pa še kakšno zanimivost tudi o osebnem življenju smo izvedeli. Nataša ga je pohvalila, saj so prejeli tudi kar nekaj priznanj, pa prisluhnimo.
1: Zdravstveni dom Ljutomer se lahko pohvali pa tudi s precej odmevnimi priznanji, ne? Imate najzdravnico, najzdravnika, najzobozdravnico Slovenije, kaj si še lahko želite, ne? Kot direktor ste verjetno na to zelo ponosni, ne? Na svoje zaposlene.
2: Izjemno ponosen. To lahko res trdim, predvsem zato, ker jih poznam. Delam z njimi in vem, da so res izjemni ljudje, izjemni strokovnjaki, izjemni posamezniki. In ne na sezadnje so to prepoznali tudi pacijenti, ki so jim ta priznanja skozi glasovanja v te vse slovenske akcije tudi ta priznanja podelili. Veste, vendar kot direktor se vseeno malo rad izogivam to, da bi izpostavljal posameznike in tak naprej. Vedno rad povdarim, predvsem, da sem ponosen na to, da smo ustvarili v zdravstvenem domu neko notranjo klimo, ki nas dela vse boljše. Uh-huh. In ko smo kot kolektiv dober, ko smo kot tim dober, seveda lahko potem izstopijo tudi kakšni taki posamezniki, ki res se potem posežejo po teh najvišjih priznanjih. In še enkrat bi rad rekel, res v mojih očeh so res vsi izjemni. Vsi posamezniki, zdravniki, sestre, vse res, moram res na tem mestu reči, da sem ponosen na celoten kolektiv, kakega imamo. Uh-huh. Ja, če pa ste pri priznanju, to pa moram povedati, ne, vseeno, da pa smo v lanskem letu tudi prijeli in to je rezultat vsega tega, ja, verjetno, kar zdaj govorim. Tudi priznanje za najzdravstveno ustanovo v Sloveniji, vse to je bilo že večkrat omenjeno in na to smo pa še toliko bolj ponosni.
0: Ja, verjamem, čestitamo vsem, od najnižjih delavcev do doktorjev, zdravnikov, do medicinskih sester, vsem v upravi, res. No, več o investiciji in pa še kakšni novi želji, pa bomo lahko prisluhnili tudi v prihodnjih dneh, zato morate poslušati in ostanite v naši družbi. Borjana pravi, narišem ti svet, Renkara pa nas bo odpeljala kar na ples.

0: Irene Cara, What a Feeling. No, in takole 9 minut pred 9 še se povabimo na eno fajn prireditev. Na dan odprtih vrat gremo pogledat. Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer ima namreč v soboto že 4. po vrsti takšno prireditev. Ob 10. pa vse tam do 14. vam bodo gasilci prikazali, kaj vse se učijo in tudi kako postopajo v primeru večje nesreče, ko je potrebno iz vozila reševati osebe. Ja, to bo še posebej zanimivo. In najbolj bodo veseli mladih, da si ogledajo dogajanje, pojejo kakšno palačinko in se pridružijo mladim ekipam. Zelo vas bodo veseli, če se jim boste pridružili. In če boste slišali kakšno sireno tuliti, ne? Ja, to so gasilci, ki bodo predstavljali svoje avtomobile in opremo. Torej, sobota naj bo v znamenju gasilstva s prostovoljnimi gasilskimi enotami in društvom Ljutomer. Poskočni pravijo, jaz ne morem vode pit.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne morem vode pit!
1: Pa kdo ne more vode

0: Anja Bellini na dlani, prihajata pa kar dva fanta. O, Jan Plestenjak in Flirti.
1: Bolje prezeje postelja.
0: No zdaj, če Flirte štejemo pod več, potem jih je kar nekaj, ne? Tako da postelja ne bo z njimi nikoli prazna. Že čez nekaj trenutkov si jo privoščimo v celoti, ustanite v naši družbi.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Učenih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo,

0: Ašo pestro ponudbo vozil. Citroen.
1: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
0: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
5: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V parlamentu bo danes v spredju denar za zdravstvo. Poslanci bodo odločali o rebalansu državnega proračuna. Zdravstvena blagajna bi po predlogu iz njega lahko dobila največ 100 milijonov evrov manj. Namesto 520, največ 420 milijonov. Zavod opozarja, da bi to lahko zamaknilo plačile izvajalcem in otežilo dostop do zdravstvenih storitev. Za obrambo je predvidenih skoraj 300 milijonov evrov več. Po počitnicah pa bodo znova zaživele tudi predavalnice. Začenja se novo študijsko leto. Nove študente bo danes v središču Ljubljane pozdravila tradicionalna prireditev Pozdrav Bruncem. Na fakultetah pa bodo leto začeli izvajati nekaj novih študijskih programov. Dela pa uradno začenja tudi nova javna univerza v Novem mestu. Če ste lastnik slovenske spletne končnice, pa vam leta lahko prinese celo bogastvo. Po Trumpovem preimenovanju umetne inteligence v superinteligenco se je povečalo zanimanje za domene .si. Za naslov build.si si prodajalec zahteva 10 milijonov dolarjev, za sit.si 8 milijonov. To so zahtevane cene, milijonske predaje pa še niso potrjene.
9: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
9: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Pa poglejmo takole ob devetih, kaj se dogaja na domačih cestah. Radar ste opazili in to temen kedi v Martjancih, nasproti bencinske črpalke stoji in čaka baje samo na vas. Če še kje kaj zanimivega, sporočite nam to na nič 80255, sicer pa v Gornji Radgoni še danes in jutri zaprta Ljutomerska cesta, v Ljutomeru pred sodiščem pa gradijo krožišče, malo bo potrebno počakati, srečno na poti.
12: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko
13: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
11: V Ivankovcih in Ljutomeru 8 stopin, Murski Soboti, Termah Banovci in Veliki Poleni 9 stopin Celzija. Danes precej sonca, pri jasnine in temperature do 22 stopin. Identičen bo tudi petek, zjutraj tam od 3 do 8, potem do 22. Bo sicer nekaj več koprenaste oblačnosti in nekaj takega bo tudi v soboto, pa še v nedeljo. Torej sonček in prijetne temperature.
14: Drage dame in gospodje,

0: Akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Jasno Kolarič, Radio Maxi.
2: Prav lep dober dan, dobro jutro vam želim, jasna sem v vaši družbi danes. Nataša se nam bo pridružila. No, v nadaljevanju vas bomo povabili malo naokrog, da bomo še kaj pogledali na kakšno povabilo, ne, med drugim na nakup mačeh, pa preverili bomo, kje bo ogrevanje dražje. Več izvema v nadaljevanju. Najprej pa Žan Serčič, Rokset in Jan Plestenjak s Flirti. Prazna postelja.

0: Obvestila.
1: 9:16 minut je odličen čas za dopoldanska obvestila. Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija. Vrtinčenje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske, rezerviraj svoj večer zase. Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 2,0 TDI letnih 2011, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejša informacija o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Vrtnarstvo Altis Pristave 20B sporoča: običajno nas je mraz opomnil, da moramo zamenjati poletne zasaditve z jesenskimi. Letos pa je drugače. Zato so vrtnarstvo Altis Pristave 20B že pripravljene, da vam pomagajo. Mačehe z velikimi ali mini cvetovi dobite že za 59 centov. Tudi viseče za na okna so na voljo, pa trajnice takšne in drugačne. Lončne krizanteme v različnih barvah in velikostih se že odpirajo. Dobrodošli v cvetoče razkošje vrtnarstva Alt iz Pristave 20B. Iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer vas v okviru projekta Temeljne kompetence vabijo na brezplačne jezikovne tečaje. Podrobnejše informacije glede izvedbe in prijave na posamezni tečaj najdete na spletni strani šole www.gfml.si. Člani prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer vas vabijo na četrti dan odprtih vrat, ki bo v soboto 3. oktobra od 10. ure dalje. Pri gasilskem domu na ulici Rajhnade 20 vam bodo prikazali vajo članic, vrvno tehniko, vajo pionirjev in mladincev ter vajo s prometno nesrečo. Za pogostitev bo seveda poskrbljeno, zato se vidimo na četrtem dnevu odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer to soboto dopoldne. Iz splošne knjižnice Ljutomer vas v sodelovanju z Lans klubom Ljutomer vabijo na predstavitev nove pesniške zbirke Nuše Ilovar. Naslovila jo je Notranji horizont. Avtorica je knjigo tudi sama ilustrirala. Predstavitev bo v torek 6. oktobra v prostorih Muzeja splošne knjižnice Ljutomer ob 18. uri. Recital iz pesniške zbirke bosta brali Anica Ilovar in Vlasta Dolinšek. Simona Kropec pa bo večer popestrila s petjem. Vabljeni v torek 6. oktobra ob 18. uri. To so bila dopoldanska obvestila. Rok Piletič. Zadnjič pleševa.

0: novem vestniku preberite.
1: Ja, in smo priklicali kar v Mursko Soboto Ines Baler. Ines, prav lepo pozdravljena.
2: Dobar dan, Jasna. Na naslovnico nove številke vestnika smo uvrstili odprtje največje naložbe v zgodovini Leka. V torek se je v Lendavi odprla 400 milijonov evrov vredna biofarmacevtika. Nje je zaposlenih čez 300 ljudi, približno polovica iz Pomurja. Kaj naložba prinaša regiji? Odzvali smo se tudi na anonimno pismo, ki smo ga prejeli v uredništvo. Njem pisec piše o ugotovljenih nepravilnostih hlevu predsednika Slovenske zveze prašičerejcev Alojza Varge. Ta odgovarja, da je bila podana prijava neke vrste maščevanje. Pišemo tudi, da je cesta Turnišče Genterovci po obnovi tik pred odprtjem, o finančni pomoči vinogradnikom, o aktualnem stanju v pomurskih občinah, pa tudi o tem, da je veržejska nogometna družina žalostno razpadla. Več vsebin odkrijte v vestniku, s katerim je šla tudi priloga Stop.
1: Ja, najlepša hvala, Ines Baler, in lep pozdrav Mursko Soboto, pa pozdravi vso ekipo Vestnika. Oliver Drugojevič pa v nadaljevanju, moj lepi Anđele.

0: Kaj pa to, Oliver Dragojevič, lepo zapoje. Moj lepi anđele. V nadaljevanju pa malo bolj šarf. Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Ja, bodite v naši družbi, pa bomo skupaj zaplesali že čez nekaj minut.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
3: V novem vestniku preberite.
4: V Lendavi odprli 400-milijonsko biofarmacevtiko. Dvokilometrska prometnica po mesecih zapore tik pred odprtjem. Znani prašičarejec pod drobnogledom. Šlo je za maščevanje, pravi. Prleška nogometna družina je žalostno razpadla.
3: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masna in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Renault.
8: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
9: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
10: Promet na Radiu Maxi. 080-22-55.
0: Se kaj zanimivega dogaja na pomurskih cestah, takole o 9:30? Radar. In to temen kedi v Martjancih nasproti bencinske črpalke. Potem v Gornji Radgoni še danes in pa jutri zaprta Ljutomerska cesta, no v Ljutomeru pred sodiščem pa gradijo krožišče, je potrebno kar nekaj časa počakati. Če tudi vi kaj opazite zanimivega, 080-22-55, prijetno pot. Središče ob Dravi in Ljutomeru že 10 stopinj, Murski Soboti, Spodniščavnici na Cankovi 12 stopinj Celzija. Jasno, sončno do 22 lahko pričakujemo in tudi jutri bo podobno. Zjutraj od 3 do 8, potem čez dan sončnih 22 stopinj Celzija.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
0: Lepo vas pozdravljam, zdaj v nadaljevanju pa bomo malo pogledali v občino Razkrižje, kjer se že začenja gradnja oziroma ureditev arbitražnih cest. Na to so dolgo čakali in prav je, da kaj o tem povemo, še prej pa same take res najljubše. Gojko, Hitmaher, Ajkula in Ensemble Stil, pa Slavko Ivančič in Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Uživamo skupaj.

Jaz, da smo se stresli s polko, 9 in 43 minut je, zdaj pa gremo v občino Razkrižje, kjer se začenja dolgo pričakovana ureditev obmejnih oziroma arbitražnih cest. Projekt bo zajel 8 cestnih odsekov na območju Gibine, Veščice in Globoke. V sklopu te naložbe bosta urejena tudi most čez Čavnico pri Novakovih ter most čez potok na Veščici. Med temi pomembnejšimi odseki je tudi cesta pri Dolinščakovih na Razkrižju, mimo pokopališča do državne meje pri Kunčiču. Prav na tem odseku se bodo dela

začela najprej. In glavni izvajalec del bo podjetje Nograd iz Hotize, vrednost naložbe pa 5 milijonov evrov. Projekt je rezultat večletnih postopkov in usklajevanj. Ja, na to so prebivalci obmejnega območja čakali že vrsto let in kot vidite, posijalo je sonce tudi za njih. No pa, če smo že pri cestah, naj samo sporočim, da je v Murski Soboti ob 9:15 prišlo do prometne nesreče. Voznik osebnega avtomobila je po neuradnih informacijah izgubil oblast nad vozilom in pri tem povozil peško, ki je hodila po pločniku pri centralni lekarni na Kocljevi ulici v Murski Soboti. Kaj več bomo povedali lahko v nadaljevanju. Zdaj smo pa pri glasbi. Tukaj so Firbci, Lima, Brajde in pa Eva potrebuješ. Jaz padam na domačo musko. Pa pazite na se.

0: Ja, tako je, ko so Viktorji zaljubljeni, prihaja pa Helena Blagne, ti boš vedno prvi. Boš zame tu, vedno prvi. Malo romantike v četrtkovem dopoldnevu, bodite v naši družbi.
1: 1. oktober je začetek meseca varčevanja, zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
5: Kako si pa to ugotovijo?
4: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
5: Pa?
4: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
5: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
4: Nekaj, taj za novega?
5: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
4: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
2: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
7: Pokaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne...
5: Kje? Iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
4: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
2: PSC Ljutomer. Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer.

0: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Geder.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02 52 232 30.

0: Афар ДОО «Мурска Собота» или пословная нота Линдава.
1: Не замудите невероятни приложности у Евроспину. Само данес и нјутри, об накупу над 25 евро, с доплачилом 1 евро примете прт с текачем. Понудба велја до распродаје за лук.
2: Русити. Vse za kmetijsko in industrijsko hidrauliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
4: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
3: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Radio Maxi. To so zadnje novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Stanovalci domov za starejše bodo za enake storitve odslej plačevali enako, tudi če še nimajo odločbe o dolgotrajni oskrbi. Doslej so nekateri zato plačevali več 100 evrov več. Vlogo bodo še vedno morali oddati in počakati na oceno, finančno pa bodo izenačeni. Za upravičence je predviden tudi poračun preplačil v obliki dobropisa. O fotografiji, ki jo je premier Janez Janša v parlamentu predstavil kot pobite kristjane v Sudanu, pa se je oglasil nekdani britanski marinec David McIntosh. Pravi, da so jo z dronom posneli v Gazi in da je bil takrat tam. Po njegovih besedah so na njej živi palestinci, ki se pod mostom skrivajo pred streli in čakajo na pomoč. Jutranja kava pa nas vse bolj prebuja tudi z računom. Espresso je v Sloveniji lani povprečno stal 1,86 €, skoraj 7% več kot leto prej. Kava v trgovinah se je podražila za skoraj tretjino na 16,20 € za kilogram. Grenak priokus torej ni nujno samo od kave.
7: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
8: In?
7: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
8: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
7: Regivo Radenci.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
8: Poglejmo takole ob 10 na naše domače ceste. V Murski Soboti se je zgodila prometna nesreča, voznik osebnega avtomobila je po neuradnih informacijah izgubil oblast nad vozilom in pri tem povozil peško in tudi pešca. Cesta pri centralni lekarni na Kocljevi ulici je zato zaprta za ves promet. V Gornji Radgoni bo še danes in jutri zaprta Ljutomerska cesta, v Ljutomeru pred sodiščem gradijo krožišče in tudi tam je potrebno počakati. Če še karkoli opazite, sporočite nam to 080-2255 in hvala lepa za vse vaše klice.
10: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
11: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 €.
10: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
8: V Ljutomeru in na Jeruzalemu 13 stopinj, Murski Soboti, Benediktu in Turnišču pa 14. Sicer pa danes jasno, sončno, do 22 stopinj lahko pričakujemo. Tudi jutri nekaj podobnega, sicer nekaj več koprenaste oblačnosti bo čez dan. Zjutraj od 3 do 8, potem do 22 stopinj Celzija. In vikend sončen.
12: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
13: Tvoji najljubši hiti.
0: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
8: Prav lepo vas pozdravljam in zdaj vam že lahko zaželim res lep dober dan. V občini Gornja Radgona je v teh dneh svečano. 31. občinski praznik obeležujejo z obilico prireditev in danes večer tudi slavnostno akademijo. Zato smo se povabili k njim, da izvemo kaj več. V naši družbi bo županja občine Urška Malkotuš. Najprej pa Helena Blagne, ti boš vedno prvi.

0: Radio Maxi.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, v teh dneh občina Gornja Radgona praznuje 31. občinski praznik, torej rojstni dan, na katerega so še posebej ponosni vsi občani. V naši družbi je zdaj županja občine Gornja Radgona, Urška Malkutuš. Lepo pozdravljeni, gospa županja.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Kar nekaj dogodkov se je že zvrstilo v teh prazničnih dneh, še več pa jih bomo tudi predstavile in povabile vse poslušalce, da se jih udeležijo. Pa mogoče res najprej o dogodkih.
2: Ja, v teh dneh, kot vsako leto septembra, konec septembra, začetku oktobra, obeležujemo naš občinski praznik. Številna naša društva, javni zavodi in ostale organizacije pripravljajo različne dogodke, ki so posvečeni seveda praznovanju praznika občine. V teh dneh smo našo alejo velikih, to je res posvečen prostor pod cerkvijo svetega Petra, nekako zaključili z zadnjim 12. kipom, ki je pa prvič posvečen ženski. Silki Dime Džerdin, to je bila čudovita slovesnost, ob prisotnosti mnogih še živečih sorodnikov smo nekako dali poklon tudi naši častni občanki, učiteljici, ravnateljici, ki pa je orala ledino na področju posebnih šol v Pomurju. V teh dneh smo tudi obeleževali 30. obletnico smrti dr. Antona Trstenjaka in se v cerkvi svetega Petra poklonili z slavnostno mašo, našemu velikemu mislecu, filozofu, intelektualcu, ki je vsekakor tisti, ki nas opominja vedno znova, da ko prihajamo iz oddaljenih krajev, to ni slabost, ampak je to prednost. Zmera je izobrazba tista, ki potem posameznika lahko popelje v svet, samo vedoželjni moramo biti in to našo misel, nekako Trstenjakovo misel v letu 2026 vedno znova rada delim z javnostjo. Dobrota je sonce, ki daje rast. Če delamo dobro, lepo besedo izražamo. Jaz verjamem, da se dobro vrača in vsi ti naši veliki posamezniki, ki izhajajo iz tega radgonskega območja z naših krajev, seveda so v ponos vsem nam, ki danes tukaj živimo. Ravno včeraj smo na Ciril Metodovi, ki je v letošnjem letu dobila res novo celovito preobleko od fekalne kanalizacije, meteorne, nov pločnik, javno razsvetljavo in pa seveda cestišče, nekako simbolično predali svojemu namenu vse pridobitve v letošnjem letu, v letu 2026. Zelo lepo je, ko se zberejo vsi predsedniki krajevnih skupnosti v naši občini. Dogodek so popestrili tudi naši najmlajši iz vrtca Manka Golarja. In zmeraj ob takšnih dogodkih, ko se vključujejo, se pravi vse generacije, seveda vsak župan, županja je ponosna in tudi jaz v bistvu ob teh dogodkih nekako vidim, da v naši lokalni skupnosti držimo skupaj, tako kot je to bil zmeraj navdih našega doktorja Trstenjaka, skupaj držimo.
1: Veliko jih je že za vami, še kar nekaj prireditev pa vas čaka.
2: 4. oktobra v nedeljo ob 16. uri bomo tekli za dober namen, se pravi nekaj naredili zase za svoje zdravje in pa tudi za so ljudi, kajti tek bo dobrodelne narave, kot sedaj že tretjo leto zapored. Zbirali bomo sredstva za območno združenje Rdečega križa Gornja Radgona in tudi otvorili obnovljeno tekaško stezo. 6. oktobra bomo pri Ivanjševski Slatini otvorili interpretacijski poligon. V bistvu gre za pridobitev preko projekta De Profundis iz globin. Tukaj seveda posvečamo pozornost naši bogati geološki dediščini v Ščavniški dolini. Še en dobrodelni dogodek in sicer dobrodelni koncert vrtca Manka Golarja se bo zgodil v sklopu praznovanja Trstenjakovega leta 13. oktobra ob 16. uri pred Mladinskim centrom Gornja Radgona. Zelo pomembna investicija v letošnjem letu je vsekakor nabava glavne gasilske cisterne v občini Gornja Radgona. Ob tako pomembni investiciji naši gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radgona pripravljajo prav poseben dogodek 19. oktobra, ko bomo tudi to vozilo svečano sprejeli in pa tudi opravili blagoslov.
1: Pa si privoščimo kratki glasbeni predah.

0: Še vedno smo na obisku v občini Gornja Radgona, kjer praznujejo 31. občinski praznik, rojstni dan, in v naši družbi je županja občine Gornja Radgona Urška Mavkutuš. Nekaj smo že povedali o prireditvah, ki ste jih imeli v teh dneh. Danes večer pa bo slavnostna akademija. Pa če mogoče, že lahko odkrijemo tudi dobitnike priznanj in nagrad.
1: Ja, občinski svet občine Gornja Radgona je na naši zadnji redni seji potrdil letošnje nagrajence, prejemnike priznanj občine Gornja Radgona. Jaz zmeraj poudarim, da so to posamezniki, tudi organizacije, ki vsekakor izstopajo iz tistih ustaljenih tirnic delovanja in ustvarjanja in so vsekakor v ponos občini. Letošnja nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli Vladimirju Drvariču. Zlati grb občine Gornja Radgona se podeli Slavici Mencingar. Srebrni grb občine Gornja Radgona se pa podeli Matjažu Perši. Imamo tudi dve plaketi občine za dosežke v gospodarstvu, in sicer podjetje Svetličarna in vrtnarstvo Velcel in podjetje Tokam DOO. Seveda pa bomo danes podelili tudi županina priznanja. V naši občini imamo veliko društev, ki v tem letu obeležujejo visoke, čudovite jubileje, in tudi tem in pa seveda še posameznikom se bodo podelila županina priznanja.
0: Ja, vsem res iskrene čestitke. Pa mogoče, gospa županja, na kaj ste v teh dneh še posebej ponosni? Kaj bi zaželeli svojim občanom?
1: Praznovanje občinskega praznika je lepa priložnost za krepitev pravzaprav res tistega pristnega občutka pripadnosti našim krajem. Hkrati je tudi priložnost za negovanje naših medsebojnih odnosov in pa predvsem za besede zahvale in hvaležnosti. Zato v teh dneh, ko praznujemo tukaj v naši občini, spoznavam, da dokler nas povezujejo pripadnost našim krajem, spoštovanje tradicije in pa hvaležnost generacijam, ki so ustvarjale pred nami, lahko z zaupanjem zremo v prihodnost občine Gornja Radgona. In na tem mestu res želim vsem občankam in občanom prijetno praznovanje občinskega praznika.
0: Najlepša hvala za pogovor, gospa Urška Mavkutuš, županja občine Gornja Radgona, in iskrene čestitke ob občinskem prazniku.
1: Hvala lepa.
2: Radio Maxi.

0: Tomislav Ivčić, gdje si sad moj anđele? Ostajamo v nebesi, Heaven is a place on earth, že v nadaljevanju, takole v celoti, še prej pa preverimo, kaj se dogaja okrog nas. Ostanite z nami.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
2: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
3: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč vražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
1: Radio Maxi.
6: Promet na Radio Maxi. Nič 80-22-55.
0: Počasi in previdno. V Murski Soboti se je zgodila prometna nesreča. Cesta pri centralni lekarni na Kocljevi ulici je še vedno zaprta za promet. Potem v Gornji Radgoni bo še danes in jutri zaprta Ljutomerska cesta in pa v Ljutomeru pred sodiščem gradijo krožišče. Je potrebno malo počakati, kakšnih par minut. Če še karkoli opazite zanimivega, mogoče kje kakšen radar, sporočite nam to na 080-22-55. Prijetnih 15 je v Ljutomeru, Gornji Radgoni, Svetem Juriju Obščavnici, Murski Soboti in Lendavi 16 stopinj Celzija. Sicer pa danes prijetno toplo, sončno do 22 stopinj smo si zaželeli in upam, da bomo tudi dobili. Tudi jutri sončno, nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj od 3 do 8, potem od 18 do 22 stopinj Celzija.
7: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
8: Tvoji najljubši hiti.
6: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Lep dober dan vam želim, takole 10:30 je ura in res lep dan je danes, 1. oktober. Mednarodni dan starejših, potem glasbe, kave in čaja in nekaj od tega bomo malo pogledali v nadaljevanju, kaj več, kakšno besedo ali pa dve o tem spregovorili. Tukaj so Danilo Kocijančič, Matjaž Jelen, Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth.

Tanja Žagar, Nora noč, 10 in 43 minut je. Že 36. leto pa obeležujemo Mednarodni dan starejših. Letos poteka pod geslom Doba dolgoživosti, premislek o prilagoditvi sistemov za daljše življenje. Zdaj letošnja tema opozarja, da daljše življenje ni le pomemben dosežek naše sodobne družbe, ampak prinaša tudi potrebo po prilagajanju okoli in sistemov, ki nas spremljajo skozi celotno življenjsko obdobje. No pa, če pogledamo statistični urad, po zadnjih podatkih je v Pomurju delež starejših od 65 let kar 25,5% celotnega prebivalstva. Res jih je veliko. Pomurje torej velja za demografsko najstarejšo regijo v Sloveniji in najstarejši državni vrh po najvišji starosti je občina Hodoš, potem Šalovci, Gornji Petrovci in Kobilje. Povprečna starost v Hodošu znaša okoli 51 let. Zdaj v deželi ob Muri imamo tudi veliko domov za ostarele. Mogoče danes kakšnega obiščete, mogoče spijete kakšno kavico z ostarelo sosedo ali pa se povabite k babici in dedku, se so bile penzije in prav gotovo bo kakšen evro padel za čokolado. In na starost je potrebno misliti že takrat, ko smo mladi, ker leta hitro tečejo. Tako kot tečejo rime na Radio Maxi, z nami Ine Servus in Ranjeno srce.

0: Ja, Čuki so nam zdaj poslali tišlarski pozdrav, Rebeka Dremelj in Domen Kumer. Zadnji krok, zadnji ples, da me vozi gor po zvezdah. Pa nam še podarjata eno noč že čez nekaj trenutkov. Bodite v naši družbi, hvala.
1: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov Zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra 2026.
6: Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo.
5: Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja.
6: Veselijo se vašega obiska in druženja z vami.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Bliža se 1. november.
9: V podjetju Sveča d.o.o. vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
8: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
9: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
8: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
10: Radio Maxi, to so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Za približno 70 tisoč študentov se danes začenja novo študijsko leto. Med njimi je okoli 15 tisoč brucev. To so prve ocene ministrstva, saj vpisni postopki še niso končani. Univerze pripravljajo dobrodošlice, v Novem mestu pa uradno začenja delovati četrta javna univerza. No, eden večjih izzivov ostaja bivanje. V ljubljanskih študentskih domovih ocenjujejo, da bi potrebovali vsaj 10 odstotkov

0: čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi, pa bodo od danes lahko plačevali manj. Njihovi računi se bodo namreč izenačili s pravili, ki veljajo za uporabnike dolgotrajne oskrbe. Nekaterim pripada tudi dobropis za že plačane višje stroške od lanskega decembra. Velja za tiste, pri katerih je višji račun nastal zaradi prehoda med starim in novim sistemom. Državni zbor je medtem sprejel zakon o skladu za napredno zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Namenjen bo primerom, ko so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, v tujini pa obstaja strokovno utemeljena možnost. Spor je povzročilo financiranje iz nerazporejene dohodnine, doslej namenjene skladu za nevladne organizacije. Začenja pa se tudi rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk. Evropa Dona in Onkološki inštitut ženske pozivata, naj se odzovejo na vabila programa Dora. Ob spremembah na dojkah pa poiščejo zdravniško pomoč.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
4: Tudi ob 11. pogledamo na naše domače ceste. Radar ste opazili v Pertuči pri Mlinu. Potem v Gornji Radgoni bo še danes in pa jutri zaprta Ljutomerska cesta. V Ljutomeru pred sodiščem pa gradijo krožišče in je kar nekaj čakalne dobe. Zato je priporočljivo, če se mogoče temu delu izognete. Če karkoli novega opazite, nič 8 nič 2255 srečno.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
4: Na Ptuju in v Ljutomeru 17 stopinj, Razkrižju, Apačah in Murski Soboti 19. Danes precej jasno, sončno, temperature do 22 stopinj, tudi jutri sončno, nekaj več kot prenaste oblačnosti, pa zjutraj od 3 do 8, na to se bo spet ogrelo do 22 stopinj Celzija.
1: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.
6: Tvoji najljubši hiti.
3: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
4: Lepo pozdravljeni, lep dober dan vam želim in prijetno četrtkovo dopoldne. V nadaljevanju sami najljubši, med njimi tudi Mambo Kingsi, Toto Cotugno in Rebeka Dremelj v duetu z Domnom Kumrom. Pogledali pa bomo tudi, kako bo kaj z ogrevanjem Murski Soboti, ali bo dražje, ali bo cenejše. No, lahko si kar sami odgovorite, ne? Že to čez tri najljubše, ostanite z nami.

Prijatelji so Mambo Kings, 11:13 minute, poslušate Radio Maxi, jasna sem z vami. Ja, kurilna sezona se približuje, nekateri ste že prehlajeni, pa si že kurite doma, ne? Ampak tudi vprašanje, koliko bomo morali gospodinjski odjemalci odšteti za ogrevanje to sezono. Zdaj v Murski Soboti nekih večjih presenečenj pri ceniku za zdaj ne pričakujejo. Cena daljinskega ogrevanja naj bi ostala na ravni, ki velja od 1. januarja letos. Kljub temu pa bo povprečni strošek ogrevanja višji kot v prejšnji sezoni. Zdaj po podatkih Komunale Murska Sobota bo povprečna cena glede na prejšnjo sezono predvidoma višja za 5,5%. V tej zadnji zaključeni ogrevalni sezoni je povprečni strošek ogrevanja na gospodinstvo znašal 618 evrov, no v tej novi pa bi znašal približno 652, to pomeni okoli 34 evrov več. Zdaj, kako boste doma ogrevali, kako boste se greli, upam, da bo koliko toliko zneslo in šlo skozi, kajti drva so tudi zelo, zelo draga. Severina, jaz samo pjevam. Ona ne premišljuje o tem, koliko kaj stane, samo prepeva. Prepevajmo skupaj z njo.

0: Sexy Rod Stewart nas je zdaj razvajal, v nadaljevanju pa Rock and Band.
1: Radio imam, ljubim jo, vem, da ona čuti. Radio imam.
0: Huda smo zaljubljeni, ha? Že čez nekaj trenutkov si bomo prepevali skupaj. Ostanite z nami.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
5: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
6: Na voljo vse za trgatev, od škari, kadi, brend, zabojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
5: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
6: Za bogato jesen, odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
7: Odločil sem se, kupim Kio.
8: Super, katero?
7: No, tu pa imamo problem.
6: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
9: V novem vestniku preberite.
10: V Lendavi odprli 400-milijonsko biofarmacevtiko. Dvokilometrska prometnica po mesecih zapore tik pred odprtjem. Znani prašičarejec pod drobnogledom. Šlo je za maščevanje, pravi. Prleška nogometna družina je žalostno razpadla.
11: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
12: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
13: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
14: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
15: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prit na veselico.
16: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
17: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
18: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
19: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
20: Resno? Kaj pa dodelale?
19: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec. Kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
20: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
6: Terme Banovci, pustite se razvajati.
21: Promet na Radiu Maxi. 080-22-55.
0: Pa poglejmo takole o 11:30 na Pomurske ceste. Radar ste opazili in to na Pertoči pri Mlinu, potem v Gornji Radgoni danes in pa jutri zaprta Ljutomerska cesta, no v Ljutomeru pa pred sodiščem gradijo krožišče in kakšno minuto, dve ali pa pet boste morali počakati v vrsti. Takole, če še kje karkoli zanimivega, 080-22-55. V Ljutomeru, v Radencih, Ormožu 19 stopinj, Murski Soboti na Hotizi 20 stopinj Celzija. Sicer pa danes sončno popoldne nas čaka tja do 22 stopinj. Tudi jutri bo nekaj podobnega sončno, zjutraj tam od 3 do 8, potem pa čez dan do 22. V soboto in nedeljo sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
22: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray. Avtocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
6: Radio Maxi in Jasna Kolarič.
0: Je takole v nadaljevanju še nekaj opoldanskih obvestil, še vas kam povabimo in pa preverimo, kje kupiti kakšen super, čeprav rabljen avto. Po navadi so taki skoraj najboljši. No, vse pri meni tako drži, ker novega bi tako tak zbudkala. Gremo naprej glasbi. Kenny Rogers, Dolly Parton, Magazine in Rock and Band, rad jo imam.

0: obvestila.
1: Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prode so avto Volkswagen Charan 2.0 TDI letnik 2011, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, sklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Iz vrtnarstva Altis Pristave 20B sporočajo. Običajno nas je mraz opomnil, da moramo zamenjati poletne zasaditve z jesenskimi, letos pa je drugače. Zato so vrtnarstvo Altis Pristave 20B že pripravljeni, da vam pomagajo. Mačehe z velikimi ali mini cvetovi dobite že za 59 centov. Tudi viseče za na okna so na voljo, pa trajnice takšne in drugačne. Lončne krizanteme v različnih barvah in velikostih se že odpirajo. Dobrodošli v cvetoče razkošje vrtnarstva Alt iz Pristave 20B. Člani prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer vas vabijo na četrti dan odprtih vrat, ki bo v soboto 3. oktobra od 10. ure dalje. Pri gasilskem domu na ulici Rajhnajda 20 vam bodo prikazali vajo članic, vrvno tehniko, vajo pionirjev in mladincev ter vajo s prometno nesrečo. Za pogostitev bo seveda poskrbljeno, zato se vidimo na četrtem dnevu odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer to soboto dopoldne. Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija. Vrtinčenje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske, rezerviraj svoj večer zase. To so bila opoldanska obvestila. Luka Sešek in Ipke, največja napaka.

Poglejmo v avtocenter Ormož, danes na voljo Renault Scenic TC140 Bowls, letnik 2019 in prvi lastnik pa ima tudi Renault Clio TC90, letnik 2023, ki ima prevoženih le 60 tisoč kilometrov. Vse to dobite v avtocentru Ormož, pokličite jih na telefonski številki 02-7416-409 ali pa 051-677-577. To je bila ponudba rabljenih vozil v avtocentru Ormož. Jasna se poslavljam, Nataša prihaja ob 14. vašo družbo, do takrat pa sami najljubši hiti in verjamem, da boste uživali. Čau, čau.

0: Event in prosim?
1: Klele mit seu danem fuša Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kaj še normalen koncert od Basi ali bom mogel še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
1: Me so zmešali, pridem.
3: Prenavljate? Potem ne zamudite.
4: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
3: Akcija. Samo ta mesec, kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
4: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
3: Ne čakajte, prenovite zdaj.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrab. Več na valamar.com.
5: Relax.
6: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: A je pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je začelo postopek imenovanja vladne pogajalske skupine za pogovore s sindikati javnega sektorja. Sindikati zahtevajo obnovitev socialnega dialoga. O terminu in dnevnem redu prve seje se bodo dogovorili po imenovanju skupine. Stanovalci domov za starejše pa bodo od danes za enake storitve plačevali enako, tudi če še čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi. Veljati so začeli začasni ukrepi, ki odpravljajo razlike v plačilih. Vključitev v dolgotrajno oskrbo pa ni samodejna, še vedno je treba oddati vlogo na Centru za socialno delo. V Londonu pa so javnosti pokazali Van Gogovo sliko Cvetoči kostan, ki je bila več kot 60 let v zasebni zbirki. Nastala je v zadnjih mesecih slikarjevega življenja. Skupaj z 11 drugimi umetninami jo bodo po napovedih dražbene hiše 18. novembra ponudili na dražbi v New Yorku. Njeno vrednost sicer ocenjujejo na 160 milijonov evrov.
12: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
12: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
13: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
12: Regivo Radenci.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Zastoje ta trenutek beležimo na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Drugih večjih posebnosti zaenkrat na naših cestah ni. Srečno!
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.
6: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
7: Kako si pa to ugotovijo?
6: Ja, gnes, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
7: Pa?
6: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
7: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
6: Nekaj je cajt za novega?
7: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
6: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
8: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Previ Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
1: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
10: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
1: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, priden zmanjka.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
11: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Radio Maxi.
14: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepošak.

0: trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
1: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
0: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
1: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
6: Miller.
7: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
10: Radio Maxi. Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
11: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
10: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Lepo vas pozdravljamo v Lašekula. Več denarja za izobraževanje, socialno varnost in obrambo. To predvideva rebalans letošnjega proračuna, ki ga danes obravnava državni zbor. Premier Janša pravi, da z njim zagotavljajo denar za zakonske obveznosti, javne storitve in naložbe. Fiskalni svet pa opozarja, da poraba raste hitreje od dovoljene in da predlog ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnih financ. Pri Volkswagenu pa se zaostruje spor o delovnih pogojih. Po navedbah sindikata namerava podjetje odpovedati 10 kolektivnih pogodb, ki urejajo tudi plače, dodatke in delovni čas. Vodstvo to utemeljuje z nujnim zmanjšanjem stroškov. Sindikat in svet delavcev napovedujeta oster odpor, pogajanja pa naj bi se začela konec leta. Po trenutnih dogovorih bi odpovedi lahko začele veljati šele po letu 2030. V ameriškem Tennesseeju pa je obsojenka Krista Pike, preživel pa se zaostruje spor o delovnih pogojih. Po navedbah sindikata namerava podjetje odpovedati 10 kolektivnih pogodb, ki urejajo tudi plače, dodatke in delovni čas. Vodstvo to utemeljuje z nujnim zmanjšanjem stroškov. Sindikat in svet delavcev napovedujeta oster odpor, pogajanja pa naj bi se začela konec leta. Po trenutnih dogovorih bi odpovedi

0: za zdaj ni jasno. Guverner Zvezne države Bill Lee je do konca leta ustavil načrtovane usmrtitve in odredil neodvisni pregled dogodka. Za konec pa še ljubezen z opozorilom. Kitajska ima pravila za virtualne partnerje. Mladoletnikom niso dovoljeni, odrasle pa mora umetna inteligenca opozarjati, da ni človek. Vsaki dve uri jih mora spomniti tudi, koliko časa so že na spletu.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na primorski avtocesti, skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru, nekaj gneče pa je tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno!
4: Italko Kimarika! Italko Kimarika! Italko Kimarika!
5: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak!
0: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopin.
6: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Ja, ja, Luka Basi!
4: Sobota 10. oktober.
3: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni 7.7 Petrol.
6: V novem vestniku preberite.
7: V Lendavi odprli 400-milijonsko biofarmacevtiko. Dvokilometrska prometnica po mesecih zapore tik pred odprtjem. Znani prašičarejec pod drobnogledom. Šlo je za maščevanje, pravi. Prleška nogometna družina je žalostno razpadla.
6: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
8: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
9: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
10: Relax.
11: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
12: Radio Maxi.
13: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Tedenska izbira Kimotivera. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dav. S pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira Kimotivera. Mercator.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po zniženih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
2: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
3: Hodi, draga, kama se malo razvajala?
4: Opa, kam pa gremo?
3: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
4: Wow, čuje se romantično.
3: Svoj džakuzi vamela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
4: Super, kome čakam?
5: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne!
10: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
12: Bliža se 1. november.
13: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
12: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
13: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
12: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
14: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Uživanje v tem dolgem indijanskem poletju bo počasi konec. Hladna fronta bo po napovedi Harsa naše kraje prihodnji teden dosegla v četrtek. Najprej bo prinesla dež na zahodu, nato pa ohladitev tudi drugod. Po podatkih portala Neurje bi lahko ob padavinah snežna meja segla do Sredogorja. Voditelji Svobode, socialnih demokratov in levice pa pred referendumi 11. oktobra pozivajo k glasovanju 4x proti. Volivci bodo odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na 3 posvetovalnih referendumih pa o RTV prispevku, socialni pomoči in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. V Smrečnem na Pohorju pa je ponoči zagorelo na 2 nadstreških ob stanovanjski hiši, pod katerima so bila vozila in kmetijska mehanizacija. Gasilci so požar pogasili, demokratov in levice pa pred referendumi 11. oktobra pozivajo k glasovanju 4x proti. Volivci bodo odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na 3 posvetovalnih referendumih pa o RTV prispevku, socialni pomoči in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. V Smrečnem na Pohorju pa je ponoči zagorelo

0: Občinam priporoča zagovornik načela enakosti. Poziv sledi pritožbam zaradi parkirišč, kjer je mogoče plačilo le s kartico ali telefonsko aplikacijo. Miha Lobnik opozarja, da lahko takšna ureditev oteži dostop starejšim, ljudem z invalidnostmi in drugim, ki slabše uporabljajo nove tehnologije.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na RegiVo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: RegiVo Radenci.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
2: Poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni, razen zastoje seveda v Ljutomeru pri sodišču, kakšno minutko bo treba počakati, drugače pa imamo radar v Martjancih proti Moravcem, tam pazljivo, če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8 nič, 2255 srečno.
4: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
5: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
4: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
2: Pa smo še pri temperaturah, najprej gremo v Ljutomer, 23 stopinje imamo, fajno sonce je zunaj, potem pa 23 tudi v Beltincih, pa na Ptuju in na Cankovi, no 24 je v Lendavi. Danes bo še naprej jasno, temperature ponekod do 25.
6: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše, v nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja, bioterme.si.
1: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
2: 3 minute so čez drugo in eni že na poti domov, drugi že v službi, eni šole, drugi še malo počakate, vsi pa se bomo v nadaljevanju skupaj zabavali s Čuki in si vsi zapeli, kjerkoli smo. Šalalalala, prijeten popovdan.
7: Za prijatelje.

Tomislav Ivčič je bil to, Kale Larga na Radio Maxi, ste Nataša vam delom družbo, 15 minut je čez drugo in medtem, ko se vozite domov po opravkih, seveda mi gledamo, kaj se bo dogajalo, kaj jutri. V Ljutomeru bo velik dan, v zdravstvenem domu bo velika otvoritev oziroma dan odprtih vrat in ker bo seveda slovesno, bodo odprli prenovljene prostore, ki so jih zaradi prostorske stiske rekonstruirali in pa nadzidali. Tako da jutri bomo vse lahko videli tudi mi vsi, ki tu pa tam tja gremo. Ne? No, zaradi dogodka pa bo redna zdravstvena dejavnost v zdravstvenem domu Ljutomer prekinjena. Prav tako jutri ne bo redne ambulantne in pa druge zdravstvene dejavnosti. Ne bodo torej izvajali svojega običajnega dela. Za nujna zdravstvena stanja bo poskrbljeno v okviru nujne medicinske pomoči. Tako so še sporočili, vabljeni ste. Od 11. ure naprej bo dan odprtih vrat, ob 10. bo pa že tista slovesna otvoritev. Ne? Tak da, jutri bomo videli, kaj vse imamo novega v zdravstvenem domu v Ljutomeru. Se že veselimo, tudi s tvojimi najljubšimi hiti, Rok Piletič in pa Poslana iz vesolja. Uživajte, 16 minut je čez drugo.

Phoenix Band in Tih deževen dan na Radio Maxi ste 6 minut je do pol tretje ure in če nimate časa iti na tisti pravi Oktoberfest, nimate dopusta, ne dobite fraj, pa boste pravi Oktoberfest imeli jutri na Slovenski ulici v Murski Soboti, ko bo še sočna vilica v znamenju Oktoberfesta. Zdaj pa imate še dovolj časa, da jutri do 11. ure, ko začnejo nas razvajati z dobrotami, izberete družbo in greste tja na malico, kosilo, večerjo, skratka, dober tek.

0: Žan Serčič je bil to Vse bilo je prav. Smoky pa že v nadaljevanju pravijo Living Next Door to Alice in kmalo tudi kakšno glasbeno želico izpolnimo. 031-806 je številka, kam jo lahko pošljete za vas in za vašo veselo družbo. Kmalo torej zavrtimo in še prej gremo tudi k vremenu in na ceste. Ostanite z nami, hvala, da nas poslušate.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
6: Gremo tja.
7: Olej, kravice.
6: In.
7: Lačna.
6: Nekje med.
7: A smo že tam.
6: In.
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo. Sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
11: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
12: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Radio Maxi.
15: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: No, gremo na ceste, te so normalno prevozne, kamorkoli greste pazljivo. Kakšno minutko več bo treba počakati v ljutomeru pri sodišču, zato še enkrat strpno vožnjo. Drugače pa, če vidite spremembe, nič 8, nič 2, 2, 5, 5 in hitro nam to sporočite, mi povemo takoj naprej. Še k temperaturom poglejmo, najprej tokrat pa gremo kar v Ljutomer. Imamo 23, prijetnih 23 stopin, tudi v Lendavi pa v Apačah, v Ormožu in v Murski Soboti je 23. In tak bo ostalo vse do večera, ko bodo spet malo temperature seveda padle, pa bo še malo hladno.
16: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, Mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
17: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Ja, 3 minute so čez pol tretjo. Jutri je petek, prihaja najbolj zaželjen dan v tednu, ne? Ker vemo, da bo konec delovnega tedna vsaj pri večini. Vsi tisti, ki bomo delali čez vikend, pa se bomo pa če en drugega tolažili in nabijali energijo s tvojimi najljepšimi hiti. No, mi odpravljamo se jutri v Vojvodino skupaj s celim avtobusom poslušalcev, tako da boste vi tudi imeli kaj zavideti na našem Facebooku. Ne pozabite malo pokukati tja. Gremo naprej. Tight Fit, The Line Sleeps Tonight, Taboo in On in Smokey, Living Next Door to Alice.

0: Tight Fit in the Lion Sleeps Tonight na Radio Maxi ste, Nataša sem z vami, 15 minut je do 3, gremo malo v Mursko Soboto. V teh dneh smo se pogovarjali z županom mestne občine Murska Sobota, gospod Damjan Anžel je bil z nami in med drugim je tudi povedal o tem, da se že fajn gradi kolesarska steza Bakovci do Kležovje.
1: Res je, predvsem Bakovčari in pa občani sosednje občine Beldinci, dolgoletna želja, projekt, ki sega tudi že nekaj mandatov nazaj, končno v izvedbi, seveda včasih so ti postopki res dolgi, moram povedati, da ko pride neka ideja, da se idejna zasnova naredi, uredijo projekti, potem dobi gradbeno dovoljenje, zagotovijo sredstva, da je potrebno nekaj časa. In seveda tukaj smo prav tako pridom izkoristili sredstva, evropska sredstva za to kolesarsko stezo. Je pa res, da v tem projektu urejamo tudi kolesarski most in pa rekonstrukcijo dela Soboške ulice, to je v tistem delu tega nevarnega križišča. Ureja se tudi na novo, se pravi, ulična razsvetljava, potem elektroomrežje in seveda kot tak projekt je dejansko kompleksen, ni samo kolesarska povezava, ampak veliko več. Zato tudi smo veseli, da je tudi Elektro Maribor pristopil k projektu z svojim delom in tako vsi skupaj gradimo neko infrastrukturo, seveda za večjo varnost pešcev, kolesarjev, na splošno vseh udeležencev v prometu in kot sem povedal, dolgoletna želja vaščano Bakovec in seveda končno tudi v izvedbi, kot ste pa sami že uvodoma povedali, je projekt dvoleten, torej letos en del nadaljujemo v naslednjem letu in v prvi polovici naslednjega leta bo projekt tudi zaključen in predan svojemu namenu. Potem pa je prihodnje seveda še želja, da povežemo naprej tudi do kroga s kolesarsko povezavo in da se tudi nek ta obroč sklene, da potem tudi so te povezave tako znotraj mesta, med mestom in premestnimi naselji in pa seveda primestnimi naselji in sosednjimi občinami. In to je cilj, da se spostavi taka mreža, da bo potem tudi funkcionalna in varna za vse uporabnike.
0: Seveda nam je župan mestne občine Murska Sobota, gospod Damjan Anžel, povedal še veliko več o dogajanju pri njih, kakšni so kaj načrti in vse to boste slišali jutri med 10 in 11 uro. Vabljeni že zdaj, da prisluhnete pogovoru, torej županu mestne občine Murska Sobota, gospodom Damjan Anželjem.

0: A viem, že boli to časy za še več tvojich najljubších hitov. Marija in alu, alu, alu je tisto, kar pride že kmalo v celoti, tako na začetku nove ure.
1: Luka Basi! Sobota, 10. oktober. Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
2: Stopni 7.7 Petrol.
3: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avtoškafar.
6: Moji podplati pa zovejo po razvajanji.
4: Nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02.

0: Obgradijo, le kupovan obnovijo že vaš obstoječi parket.
1: Ne čakajte, izkoristite akcijo, pa obiščite trgovino Srša v Beltincih, v zgradbi pošte.
0: Pozovte na 02-542-2456.
2: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem še velenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
5: Kako si pa to ugotovijo?
4: Ja, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
5: Pa?
4: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
5: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
4: Nekaj je cajt za novega?
5: Tak je. Iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
4: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
6: PSC Ljutomer. Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za reno vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
7: Radio Maxi.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Prijeten četrtek voščim tudi Ula Šekula. Svoboda, SD in Levica volivce pozivajo naj na referendumih 11. oktobra štirikrat glasujejo proti. Predsednik Svobode Robert Golob v glasovanju vidi priložnost za nasprotovanje vladni politiki.
10: Ali lahko ustavimo Janševo koalicijo? In ja, odgovor je da.
9: Volivci bodo odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa še o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. V ameriškem Tennesseeju pa je spodletel poskus usmrtitve Kriste Pike. Osebje je dvakrat ubrizgalo smrtonosni odmerek, vendar je ostala živa in so jo odpeljali v bolnišnico. Težave pri takšnih usmrtitvah so sicer kar pogoste. Včasih osebju ne uspe najti primerne žile, v drugih primerih pa zdravilo ne pride pravilno v kri. Po dogodku je Tennesseeju ustavil preostale letošnje usmrtitve in odredil preiskavo. Po poročanju srbskih medijev pa je v Beogradu umrla Biljana Plavšić. Nekdanjo predsednico Republike Srpske je Haško sodišče zaradi zločinov proti človečnosti med vojno v Bosni obsodilo na 11 let zapora. Stara je bila 96 let.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Poglejmo zdaj na ceste, te so pri nas normalno prevozne, kakšne večjih posebnosti in zastoje v tem trenutku ni. Pazljivo, kamorkoli greste in če vidite spremembe, nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
13: Pa gremo še k temperaturam, 24 stopinj imamo v Ljutomeru, 23 je v tem trenutku, v Puconcih pa v Križovcih pri Ljutomeru, v Ormožu, prav tako v Veržeju in v Dobrovniku. Danes bo jasno še naprej, temperature ponekod tam do 25.
15: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše, v nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja, bioterme.si.
7: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
13: Ja, 6 minut je zdaj čez tretjo in danes smo 1. oktobra, danes je tudi mednarodni dan kave. Kakšni pivci kave smo Slovenci, to preverimo že kmalo. Ostanite tu, kjer so Jan Plestenjak, meni dobro je pa Modern Talking, Brother Louis in Vareja, alu, alu, alu.
7: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

Adam Plestenjak, meni dobro je, 17 minut je čez tretjo, verjamem, da uživate zdaj mogoče v popoldanski kavici in prav je tako. Danes je malo daljši čas, vzemite zato, ker je mednarodni dan kave in mi Slovenci radi pijemo kavico. Sicer smo prvi mednarodni dan kave praznovali, obeleževali leta 2015. Združeni narodi so potem pa še razglasili tudi 10. marc, uradno razglasili za dan kave, ne? Ampak mi ga praznujemo tudi 1. oktobra in tudi zato, ker se bodo zdaj malo večeri danšali, pa si bomo lahko večkrat privoščili kakšno pozno popoldansko kavico. In kak je Slovenci, kakšni pivci smo? Nismo tako slabi, ne? Makedonci najmanj imajo radi kavo, potem sledijo Hrvatje in pa Bosanci. Slovenci smo med južnjim najboljši pivci kave. 6,1 kg je spijemo in to nas uvršča tudi na visoko na evropski lestvici. Malo raje imajo kavo od nas še Švedi, pa Nizozemci, Norvežani, najbolj pa pijejo Finci. 9,6 kg na osebo na leto, tak da spet so zmagovalci. Tajči je zmagovalka bila na evrovizijskem tekmovanju, ampak ne na pravi Evroviziji, samo za Jugoslavijo, ne? Tam pa je potem bila 7., ampak pesem pa še vedno znamo odlično zapeti. Hajde, da ludujemo ove noči, 18 minut čez tretjo.

0: Barbara Streisand in A Woman in Love na Radio Maxi ste. Dve minuti sta do pol štirih, čas v nadaljevanju za še več tvojih najljubših hitov in pa tudi za to, da pride, da malo pogledamo no, k vremenu in pa tudi na ceste. Še prej pa tudi kakšno sporočilo vseh tistih, ki so z nami in potem. Rokomend in Nika, da bomo še malo zamigali v današnjem četrtkovem popoldnevu. Ostanite in bodite v naši družbi.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Odločil sem se, kupim Kijo.
3: Super, katero?
2: No, tu pa imamo problem.
4: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V avtocentru lepo še v Nemčovcih.
5: V novem vestniku preberite.
6: V Lendavi odprli 400-milijonsko biofarmacevtiko. Dvokilometrska prometnica po mesecih zapore tik pred odprtjem. Znani prašičarejec pod drobnogledom. Šlo je za maščevanje, pravi. Prleška nogometna družina je žalostno razpadla.
5: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
7: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, da imamo enkrat tudi pri vstopnicah neki prihrant. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
8: Vstopnice na eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
11: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
12: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
13: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
14: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Gremo na ceste, te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če vi vidite spremembe, pa to hitro povejte na nič 8 nič 2255 srečno in varno. Od temperaturam fajn je, sončno je, 24 imamo v Ljutomeru, 24 tudi v Veržeju, Dobrovniku, pa še v Gornjih Petrovcih, na Tišini v Svetem Tomažu je 23. Danes bo še naprej jasno in sončno.
16: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, Mala Nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
17: Tvoji najljubši hiti.
18: Z Natašo Hartmanadjeji, Radio Maxi.
0: Dve minuti sta čas pol četrto in čas v nadaljevanju še za Michael Fielda to France. Severina pride. Uno momento, pa Rock'n'Band so že tu. Nika za prijeten četrtkov popoldan na Maxiju.
18: Maxi. Tvoji najljubši hiti.

17 minut je do 4, danes smo pričeli mesec oktober in pravimo mu tudi rožnati oktober. Seveda zato, da opozarjamo na obolevnost za rakom na prsih, zato danes vabljeni tudi na oziroma v splošno bolnišnico Murska Sobota, kjer bo predavanje na negovalnem oddelku oziroma 10 minut bo za moje dojke med 16 in 16.20, znaki, simptomi raka dojke, kako se samo pregledovati, vse to vam bodo razložili. Potem bodo tudi predstavljeni dejavniki tveganja, kaj recimo storiti, če si kaj potipate, različne diagnostične metode bodo pokazane in potem seveda še tudi kakšno izkušnjo zgodbe bolnic bodo predstavili. Vabljeni torej na rožnati popoldan v splošno bolnišnico Murska Sobota na negovalnem oddelku. Bo to od 16. ure naprej, tako da še imate čas, da se pridružite temu. Luka Basi, Skrito v raju, pa se vam bo pridružil zdaj.

Η Ράδιο Αμάξι. Τρώει να είναι ψυχή.

sobica in polkaholiki na Radio Maxi ste 6 minut je do 4 in Natašo še vedno delam družbo in vabim tudi na maraton. Vsi tisti, ki radi tečete, lahko boste bežali in to na prekmurskem malem maratonu. V nedeljo 4. oktobra bo to v Moravskih Toplicah v termah 3000 oziroma pred termami 3000. So pa tri različne proge, 5,5, 11 pa 21 km, je pa še tudi otroški tek štrkcev. Tak, da ob 9.30 začnejo teči otroci, ob 10.30 si ostali. Lahko se prijavite še vedno na prekmurskimaraton.com in lahko pa pridete seveda tudi samo navijat. Tak, da vabljeni torej na prekmurski mali maraton.

0: zlato. Gogo, ljubca mojega srca, poslušate v celoti že kmalo.
1: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Karba MGE, moja okna.
4: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
1: Prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži in

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Študirajte doma.
5: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
4: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite! Rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko date tudi prijavo za vpis.
5: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
4: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
6: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
7: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
8: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
9: Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Radio Maxi. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
11: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
10: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Opozicijske Svoboda, SD in Levica pred referendumskim glasovanjem opozarjajo na nevarnost posegov v demokracijo. Predsednik Svobode Robert Golob vladi očita, da državo vodi proti politični diktaturi. Volivce poziva k odzivu.
14: Če ne bomo reagirali to jesen, bo žal prepozno.
13: Opozicijske stranke zato pozivajo k visoki udeležbi in 4 glasovom proti. Glasovanje bo 11. oktobra, ko bodo na vrsti zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalni referendumi. Ekosklad pa letos zaradi vladnega ukrepa pričakuje 8 milijonov evrov manj prihodkov. Vlada do 15. decembra pri 95-oktanskem bencinu, dizlu in kurilnem olju ne pobira prispevka, iz katerega sklad financira tudi subvencije za toplotne črpalke in izolacijo. Za ljudi, ki načrtujejo prenovo, je pomembno. Po besedah sklada je denar za zdaj odprte razpise zagotovljen. Ti naj bi ostali odprti najmanj do konca leta. Kup gotovine, recepti in zdravstveni dokumenti z uradnim žigom pa so policiste čakali pri preiskavi doma zdravnice v Bosni in Hercegovini. Po navedbah policije naj bi 51-letnica paciente po službi pregledovala kar doma, jim izdajala dokumente in storitve zaračunavala. Pregledov naj ne bi upisovala v evidence. Zdravnico so pridržali, preiskava pa še poteka. Policisti so akcijo poimenovali pečat, ker se očitno navezuje na uradni žig zdravstvenega doma, ki naj bi bil uporabljen na izdanih dokumentih.
15: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
16: In?
15: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
16: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
15: Regivo Radenci.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
18: Ja, gremo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, kakšne večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ne sporočate. Vseeno previdno, kamorkoli se odpravljate in če vidite seveda kakšne spremembe, to hitro povejte na 08 0 22 55. Na to številko ste sporočili. da je radar za avtocesto za počivališčem Sveti Juri smer Murska Sobota. Tak da tam pazljivo, je pa bil opažen tudi radar v Martjancih prek Petrola, tak da tudi tam pazljivo. Vse povsod pravzaprav in srečno do cilja.
3: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
19: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.

0: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
1: In čas je, da gremo še malo k temperaturam. 24 stopinj imamo, po celotnem pomorju je tako izenačeno, no najtopleje je v Lendavi 25, drugače pa 24 v Ljutomeru, Ormožu, a pa če Murski Soboti, pa tako bo tudi naprej, tudi jutri lepo vreme, vikend bo tudi sončen.
2: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše, v nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja, bioterme.si.
3: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
1: Ja, 8 minut je čez četrto in seveda se zabavamo tudi v nadaljevanju s svojimi najljubšimi hiti. Prijete tudi Jessa in Fanika, ki že pospravljate jesenske pridelke. In do takrat Boris Novković, Viktori in Gugu, ljubca mojega srca za vse vas, ki ste z nami. Prijeten popoldan.

0: in Jesa.
1: Vas rešita nevol in stresa.
2: Kako je zdaj ti, moja Jessica? Kukurca je pospravljena, brajde do tudi spodno letej vikend, pomali da se prazno. Še rabundijo pa repo, tete pa konec. Lepa na ogroček in njega več nič. Kakšo zelje, pa to je to.
3: Joj, smo bile prite letos, ne? Dosti je zraslo.
2: Ja, kako bi še le ostalo, če tebi ne bi coj spiščali. Ali nema veze. Znaš, kaj je moj zdavanski pravo. Ka moški neščajo imeti takše seksi bejbe doma, štera se samo lišpa, pa so vsi da usvaja. Še jo takšo imeti štera ima puno smisla za humor, pa se je rada smije, pa je vesela. Mi je to dalo malo misliti, znaš?
3: Jo, za koj se pa si ti tako tak ne lepa? Humora imaš puno krbilo, ker češ poleg jega zdržati, moraš pa resen imeti obilico dobre vole pa potrpleja. Idealna ženska torej.
2: Jo, ko pa te tebi tvoj pravi?
3: Ja, pravi, ka sem tudi jaz idealna za jega, te kdo spin.
2: Ko si ti?
0: Foniko in Jason.

0: Mambo Kings, Preveč lepih deklet, fajn je to. V nadaljevanju še en hud komad, ki ga nikakor ne smemo izpustiti. No? Zato, ker je ravno to za tisto, kar se dogaja. Vedno, ko slišim pesem, ki vam jo bomo kmalo zavrteli, se spomnim na Oktoberfest. Šaci, šik mi en foto in fehtari pridejo že v celoti. Čas kratek čas, bodite tu.
1: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
2: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend, zabojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
1: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
2: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
4: Pogaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamark.com.
10: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
11: Aj pravi?
12: Seveda.
11: Wow, pa trdi.
12: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna.

0: Zbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
1: Radio Maxi.
2: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
3: Na cestah smo, te so normalno prevozne, še kakšno minutko je treba počakati tudi danes pri sodišču v Ljutomeru, ker gradijo krožišče, torej strpno vožnjo, drugače pa imamo radar in kar nekaj radarjev. Vvoz Gančani, sivi BMW, stojita proti Lendavi. Potem še avtocesta za počivališčem Sveti Jurij, smer Murska Sobota in po Mrtjancih je bil tudi opažen radar prek Petrola, tak da tudi tam pazljivo. Če vidite še kaj, nič 8, nič 2, 2, 5, 5. Imamo pa fajn vreme, tako bo tudi čez cel vikend, 23 stopinje zdaj v Ljutomeru, pa 23 stopinj tudi na Kapeli, pa v središču ob Dravi, v Beltincih, 24 je še v Veržeju, pa v Dobrovniku. Danes jasno, jasno tudi jutri, v soboto in nedeljo. Sonce bomo imeli še naprej.
4: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
3: Ja, dragi moji, 4 minutke so čez pol peto in čas je, da se kmalo poslovimo. Ampak še prej, tabu dobra vila, Terry Jack, Season 70 in Fehtari, Šaci, potem pa vas preden se poslovim še nekam povabim.
5: Šaci!

0: pe stilă.
1: Izdoma starejših občanov Ljutomer vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 2.0 TDI letni 2011, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer vas v okviru projekta Temele kompetence vabijo na brezplačne jezikovne tečaje. Podrobnejše informacije glede izvedbe in prijave na posamezni tečaj najdete na spletni strani šole www.gfml.si. Člani prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer vas vabijo na četrti dan odprtih vrat, ki bo v soboto 3. oktobra od 10. ure dalje pri gasilskem domu na ulici Rajhnade 20, vam bodo prikazali vajo članic, vrvno tehniko, vajo pionirjev in mladincev ter vajo s prometno nesrečo. Za pogostitev bo seveda poskrbljeno, zato se vidimo na četrtem dnevu odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer to soboto do povdne. Iz vrtnarstva Atis pristave 20B sporočajo, običajno nas je mraz opomnil, da moramo zamenjati poletne zasaditve z jesenskimi, letos pa je drugače. Zato so vrtnarstvo Atis pristave 20B že pripravljeni, da vam pomagajo. Mačehe z velikimi ali mini cvetovi dobite že za 59 centov, tudi viseče za na okna so na voljo. Pa trajnice takšne in drugačne, lončne krizanteme v različnih barvah in velikostih se že odpirajo. Dobrodošli v cvetoče razkošje vrtnarstva Alt iz pristave 20B.

0: Radio Maxi.
1: Hyundai i20 že za 15.990 eurov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 eurov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Obiščite prodajno-servisni centar Hyundai Meško, Murska Sobota.
3: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
5: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
6: Miller. Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov Zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra 2026.
7: Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo.
6: Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja.
7: Veselijo se vašega obiska in druženja z vami.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
0: Radio Maxi.
10: Bliža se 1. november.
9: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
10: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Avtokrka.
9: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
10: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
0: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Stanovanja in hiše so se pri nas v letu dni podražile skoraj dvakrat hitreje kot v Evropski uniji. Eurostat je danes objavil primerjavo. V Sloveniji so bile med aprilom in junijem cene za dobrih 9% višje kot leto prej, drugod v uniji pa za slabih 5. Najbolj so se podražile rabljene hiše za dobrih 13%. Nova stanovanja so se med tem pocenili... Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Stanovanja in hiše so se pri nas v letu dni podražile skoraj dvakrat hitreje kot v Evropski uniji. Eurostat je danes objavil primerjavo. V Sloveniji so bile med aprilom in junijem cene za dobrih 9% višje kot leto prej.

0: V sredo se stali župani 12 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja ter ministri Franci Matos, Mateja Ribič in Anže Logar. Govorili bodo o varnosti, socialnih težavah in zaposlovanju. Župani opozarjajo na porast tatvin, ulomov, vandalizma in nasilja ter na težave z neplačevanjem osnovnih storitev. Državo so k ukrepanju pozvali že julija. V Logarski dolini pa se je včeraj hudo poškodovala kolesarka iz Poljske. Kot je sporočila policija, je med vožnjo iz smeri Pavličevega sedla pred njo nenadoma skočila veverica. Kolesarka se je skušala izogniti, pri tem izgubila nadzor in padla. Padec je bil tako hud, da so jo morali s helikopterjem odpeljati na zdravljenje v mariborski UKC.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti, med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, pa še na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Srečno!
4: Italko, ki marika! Italko, ki marika! Italko, ki marika!
5: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
6: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.

0: spodbuda za vgradnjo toplotne črpalke pa se je precej spremenila. V kakšnem smislu?
1: Ja, tukaj moramo reči, da se je kar precej spremenilo pri vgradnji toplotne črpalke. Če je bilo prej 30% priznanih stroškov, je sedaj 50% priznanih stroškov. Ampak pri toplotnih črpalkah za, govorimo o toplotnih črpalkah za centralno ogrevanje stavbe, ne za pripravo sanitarne tople vode, imamo dva sklopa. En sklop so toplotne črpalke sistema zrak-voda, to so tiste toplotne črpalke, ki imajo zune eno enoto, eno notri. Ne? V tem primeru, če imamo prvo vgradnjo, pomeni, da imamo novo vgradnjo ali pa na novo vgradimo ogrevalni sistem, lahko pridobimo 20% oziroma 1000 evrov. Če pa zamenjujemo toplotno črpalko oziroma kurilno napravo z novo toplotno črpalko sistema zrak-voda, je pa to lahko pridobimo 4500 evrov oziroma 50% priznanih stroškov. Primer, če imamo sedaj kurilno napravo na kurilno olje ali na drva in se bomo odločili, da zamenjamo to s toplotno črpalko, potem lahko pridobimo do 4500 evrov. To je prvi sklop, na drugi sklop pa je drugi sistem toplotnih črpalk, to so toplotne črpalke sistema zemlja, voda oziroma voda. Pomeni, da voda iz podtalnice ali pa temperatura zemlje ogrevamo našo stavbo. V tem primeru pa, če imamo novo vgradnjo, prvo vgradnjo, je to nepovratna sredstva v višini 3000 evrov oziroma 20% priznanih stroškov. Če pa gre za zamenjavo, kakor sem prej omenil, če zamenjamo olje ali recimo drva s toplotno črpalko tega tipa, pa je možno pridobiti do 8000 evrov nepovratnih sredstev oziroma 50% priznanih stroškov. Tukaj je pa že kar velika konkretna vsota.
0: Omenili ste in lepo ste opisali zamenjavo ogrevalnega sistema. Kaj pa točno pomeni novo vgradnja? Ali to velja za novo gradnje hiš ali tudi za stare hiše?
1: To velja tudi za stare hiše, ampak šele, če ni bilo prej centralnega ogrevanja v tej stanovanjski stavbi. Če povem primer. Če imamo sedaj ogrevanje na pečmi, katere imamo po različnih sobah, ne, in potem se odločimo, da bomo mi izvedli centralno ogrevanje, potem je to mišljeno kot prva vgradnja, ne pa kot zamenjava.
0: Najlepša hvala.

0: Povečale so se tudi nepovratne spodbude za zamenjavo energetsko učinkovitih oken. Ali lahko poveste kaj več?
1: Ja, če mi zamenjujemo stara okna z iztrošena okna z novimi energetsko učinkovitimi okni, se je tukaj kar povečala subvencija. Prej je bilo 30%, sedaj je 40% priznanih stroškov, prej je bilo 250 evrov, sedaj je 300 evrov na kvadratni meter. Je pa tukaj omejitev ta, da ta subvencija pride upoštev samo v primeru, če mi vgrajujemo lesena okna oziroma okna z kombinacijo les-aluminij.
0: Kako pa je z nepovratnimi spodbudami za toplotno izolacijo fasade?
1: Tudi tukaj je prišlo kar do velikega povečanja. Tu je prišlo povečanje iz 25 na 35 evrov na kvadratni meter oziroma iz 30 na 40% priznanih stroškov. To pomeni za izolacijo ovoja stavbe. To ovoj stavbe je smatrana fasada, strop proti ostrešju in pa toplotna izolacija tal proti terenu. V vsakem primeru, v vseh teh treh primerih dobimo 35 evrov na kvadratni meter oziroma 40%. Primer, če mi izdelujemo fasado in imamo te fasade približno 300 kvadratnih metrov, potem lahko pričakujemo 10 do 12 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Seveda pa morajo vsi ti pogoji izpolnjevati oziroma te fasade izpolnjevati pogoje, pomeni prava debelina, prave lastnosti in pa to velja za starejše stavbe. Ne pa za novogradnje, starejša stavba pa je mišljena stavba, katera ima gradbeno dovoljenje pred 1.7.2010.
0: Kako pa je z nepovratnimi sredstvi za prezračevalne naprave?
1: Za prezračevanje oziroma vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbih oziroma tako imenovana rekuperacija, tukaj imamo dva sistema prezračevanja in sicer centralno prezračevanje in pa lokalno prezračevanje. Kaj to pomeni? Če imamo centralno prezračevanje, to pomeni, da imamo nekje, ponavadi je to na podstrešju, neko centralno enoto in potem razvejane cevi po celotni stavbi. Če imamo pa lokalno prezračevanje, pa je to v vsaki prostoru samo ena enota, ki je v zidu in ta prezračuje prostor. No, iz izkušenj vemo, da centralno prezračevanje za starejše stavbe je to malo težje, predvsem pa malo dražje izvesti, ker problem nastaje zaradi višina stropov, ker potem se vidijo te razvodne cevi in te cevi nekatere lastnike tudi motijo. Zato je smiselno vse skupaj prej dobro naštudirati, kaj je smiselno in kaj treba vgraditi.
0: Kakšna pa je višina teh nepovratnih sredstev za prezračevalne naprave?
1: Za prezračevanje naprave pa je, če imamo centralno prezračevanje, je to 30% priznanih stroškov oziroma 2500 evrov. Če pa je enota, je, se pravi lokalno prezračevanje, je pa lahko 600 evrov na enoto oziroma 300 evrov na enoto oziroma odvisno pač od sistema lokalnega prezračevanja, kar pomeni, ne, da je, je potrebno o tem prej izobraziti oziroma seznaniti, kaj pomeni eno, kaj pomeni drugo.
0: Nepovratne spodbude za prezračevanje so namenjena tako starim kot novim stavbam. Je tako,
1: tako je, tako starim kot novim. Pomenim, lahko imamo novo gradnjo oziroma če imamo novo gradnjo in delamo novo hišo, lahko vgradimo centralno prezračevanje in lahko, ko pridobimo nepovratna sredstva, uveljavljamo nepovratna sredstva, enako velja tudi za starejše stavbe.
0: Najlepša hvala.
1: To bi bilo za vse, kakor ste, drage poslušalke in poslušalci, slišali, je teh podatkov kar veliko, tako da se jih človek težko zapomni. Zato svetujem občanom in občankam, ne, kadar se pripravljajo na kakšne investicije, da si naredijo spisek in pogledajo, kaj želijo in potem obiščejo energetske svetovalno pisarno, da dobijo detaljne informacije, da ni potem kakšnih težav, ko začnejo delati. No, te energetsko-svetovalne pisarne so po celi Sloveniji, v Ljutomeru se leta nahaja na Prešernovi v ulici 2. Prisotni smo v sredak, seveda po predhodnem naročilu. Naj povem, ne, da je sedaj prišlo tudi do novega načina najavljanja, in sicer najavljanje preko spleta. To bi bilo za danes vse in želimo vam še prijeten dan še naprej. Hvala lepa.
2: Oddaja o energetskem svetovanju na Totem Axiju z energetskim svetovalcem Valentinom Odarjem.
3: Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: V novem vestniku preberite.
4: V Lendavi odprli 400-milijonsko biofarmacevtiko. Dvokilometrska prometnica po mesecih zapore tik pred odprtjem. Znani prašičarejec pod drobnogledom. Šlo je za maščevanje, pravi. Prleška nogometna družina je žalostno razpadla.
3: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.
8: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
10: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
11: Kako si pa to ugotovijo?
10: Jo, gnes zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
11: Pa?
10: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
11: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
10: Nekaj je cajt za novega?
11: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
10: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
12: PSC Ljutomer, kolodvor Ruska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
13: Radio Maxi.
14: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na biotherme.si.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
1: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še
0: Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
1: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.

0: Афар ДОО «Мурска Собота» или пословная нота «Линдова».
1: Ром-пом-пом, шеда гремо домов! Ром-пом-пом, шеда!
2: Денис Аудич представлен. Янез и три. Гремо на веселицо.
3: Алеш Новак. Рок Шкарле. Роберт Петан. Ален Боришек. Ален Маснак in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Študirajte doma.
6: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
5: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite! Rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko date tudi prijavo za vpis.
6: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
5: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
7: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Krško podjetje Kostak je zaradi novih navedb po nezakonitem zakopavanju odpadkov uvedlo interni nadzor. Po navedbah nekdanjega zaposlenega naj bi v eni izmeni zakopali tudi do 500 ton odpadkov, poroča Dolenjski list. Inšpektori so sicer že ugotovili najmanj 2900 kubičnih metrov nezakonito zakopanih odpadkov. Zadeva torej ni nova, policija in tožilstvo jo preiskujeta že več let, predkazenski postopek pa še ni končan. Nekdani vodja urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugel pa je po poročanju necenzuriranega v sodni preiskavi zaradi domnevno nezakonitega zbiranja bančnih podatkov. Tožilstvo je portalu potrdilo, da je ljubljansko sodišče preiskavo uvedlo proti 6 ljudem. Imen ne razkriva, po informacijah portala pa je med njimi tudi Žugel. Preiskovalci preverjajo sum zlorabe položaja in osebnih podatkov. V času njegovega vodenja je urad pridobil podatke v računih več kot 100 ljudi in podjetij. Odločitev o preiskavi še ni pravnomočna, krivda osumljenih še ni dokazana. Vse več ljudi pa nakupuje prek spleta, skupaj s tem pa narašča tudi število prevar. Tržni inšpektorat opozarja, da slovenski jezik, domena SI in cene v evrih še ne pomenijo, da je prodajalec slovensko podjetje. Pred nakupom zato preverite, kdo trgovino dejansko upravlja. Posebej sumljive so zelo nizke cene, veliki popusti in ponudbe, ki se iztekajo čez nekaj minut.
9: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
10: In?
9: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
10: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
9: Regivo Radenci.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
8: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, zaprt je vozni pas na razcepu Zadobrova iz smeri Zaloške ceste proti Domžalam. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Domžalami proti Mariboru, pa na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence proti Malencem.
11: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
12: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
11: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj vrčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
4: Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Avto Škafar.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: Relax.
7: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
8: Hej, kam hitiš?
9: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
8: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
10: Radio Maxi.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V novem vestniku preberite.
2: V Lendavi odprli 400-milijonsko biofarmacevtiko. Dvokilometrska prometnica po mesecih zapore tik pred odprtjem. Znani prašičarejec pod drobnogledom. Šlo je za maščevanje, pravi. Prleška nogometna družina je žalostno razpadla.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
7: Resno? Kaj pa dodelale?
6: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo da vsak še denoček. Še čajanka bol, preste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
7: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
8: Terme Banovci, pustite se razvajati.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lenda.si.
8: Terme Banovci, pustite se razvajati.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
8: Radio Maxi.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje bomo lahko urejali tudi pozneje po službi. Vlada je potrdila podaljšanje uradnih ur upravnih enot. Ob torkih in sredah bodo odprte od 8. zjutraj do 6:30 zvečer. Ponedeljkov in petkov urnik ostajata enaka. Namen spremembe je, da bi ljudje upravke lažje uredili brez jemanja dopusta. Zdravniki novomeške urgence pa opozarjajo, da bolniki zaradi pomankanja osebja in zasedenih bolnišničnih

oddelkov predolgo čakajo na pomoč. Podprli so opozorila kolegov iz Maribora in pozvali k spremembam v vsej državi. Navajajo, da se na 20 razpisanih mest za specializacijo iz urgentne medicine prijavil le en zdravnik. Brez novih zdravnikov se lahko čakanje še podaljša. Zdravstveno ministrstvo pravi, da težave jemlje resno in da bo urejanje nujne pomoči obravnavalo prednostno. Roka za konkretne rešitve še ni navedlo. In še priložnost za letošnje 18-letnike. Odprte so prijave za 41 tisoč evropskih vozovnic za potovanje z vlakom. Prijavijo se lahko mladi, rojeni leta 2008. Izbrani bodo prihodnje leto lahko potovali po Evropi, prijava na Evropskem mladinskem portalu pa je odprta do 15. oktobra.

0: на Радио Макси. Нич 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru in na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence proti Malence.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
0: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si. Itak.

0: trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
1: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
0: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
1: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
2: Lokabasi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
3: Stopni 17.7 Petrol.
1: Prenavljate? Potem ne zamudite.
0: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
1: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
0: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
1: Ne čakajte, prenovite zdaj.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Relax.
6: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
7: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Radio Maxi.

0: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
2: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
3: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
4: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Radio Maxi.

0: Prvi oktober je začetek meseca varčevanja, zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausl, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
4: Kako si pa to ugotovijo?
3: Ja, Gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
4: Pa?
3: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
4: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduje.
3: Nekaj je cajt za novega?
4: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
3: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
1: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri. Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
4: Moji podplati pa zovejo po razvajanji.
5: V trgovini Srša v Beltincaj vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
4: In še tu, 10% popust vela na tople pode.
5: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
4: Ne čakajte, izkoristite akcijo, pa obiščite trgovino Srša v Beltincih. Zgradbi pošte.
5: Pozovte na 02-542-2456.
1: Radio Maxi.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Housem, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Aj pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
7: Radio Maxi.

0: so drugi polni besed. Mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Radio Maxi.